acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele vor ajunge până la 31 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 17 grade. Guvernul anunță că a început suplimentarea stocurilor de motorină după ce mai multe stații PECO din Republica Moldova au rămas fără acest tip de combustibil. În ultimele 24 de ore în țară au ajuns două barje încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de motorină, iar un nou transport cu o cantitate similară este așteptat pe parcursul zilei. Potrivit guvernului, situația este monitorizată permanent, iar dacă va fi nevoie, vor fi luate și alte măsuri pentru a asigura aprovizionarea continuă cu carburanți. La 27 iulie, 53 de stații PECO, adică mai puțin de 10% din cele 509 10 existente în țară, nu dispuneau de stocuri de motorină. Dintre acestea, 38 fac parte dintr-o rețea de produse petroliere. Autoritățile precizează că situația este totuși mai bună decât în timpul crizei din primăvara acestui an, când pe 26 martie, 182 de stații rămăseseră fără motorină. Printre cauzele deficitului se numără scăderea nivelului Dunării, precum și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care au generat blocaje în lanțurile de transport, afectând livrările de combustibil. Ex-directorul Autorității Aeronautice Civile, Vasile Șaramet, a fost numit în funcția de administrator interimar al întreprinderii de stat pentru utilizarea spațiului aerian și de servirea traficului aerian Moldața. Anunțul a fost făcut astăzi de Agenția Proprietăți Publice. Astfel, directorul general adjunct al Agenției Proprietăți Publice, Ion Ciumac, l-a prezentat echipei Moldața pe noul administrator interimar Vasile Șaramet. Potrivit sursei citate, schimbarea vine după încetarea mandatului lui Dumitru Vangheli în calitate de administrator al Moldața, urma suspendării activității manageriale și aprobării ulterioare de către Consiliul de Administrație a cererii de demisie depuse de acestea. Menționăm că în ultima perioadă întreprinderea Moldața s-a aflat în centrul unui scandal legat de fostul director al instituției, dar și de salariile exorbitante primite de unii angajați. Vangheli a fost demis din funcția de șef al Moldața la sfârșitul lunii iunie, după ce o investigație publicată de Ziarul de Gardă a arătat că acesta ar fi obținut funcția de director pe baza unor informații din CV false. Circulația pe centura de ocolire a localității Slobozia Mare din raionul Cahul a fost deschisă după finalizarea lucrărilor pe un sector de 16 km. Noul drum va permite redirecționarea vehiculelor de mare tonaj în afara localității, astfel încât camioanele de tranzit să nu mai circule pe străzile satului. La inaugurarea centurii, directorul interimar al Administrației Naționale a Drumurilor, Ștefan Popa, a menționat că lucrările au inclus construcția podețelor, terasamentelor, precum și aplicarea unui marcaj rutier rezonator de ultima generație. Pentru sporirea siguranței participanților la trafic, pe traseu a fost instalat parapet de protecție pe o lungime de câteva mii de metri. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, a declarat că principalii beneficiari ai noii infrastructuri sunt locuitorii din Slobozia Mare și agenții economici din zonă. El a precizat că eliminarea traficului intens de camioane va îmbunătăți condițiile de trai ale oamenilor, iar noul traseu va facilita accesul transportatorilor către portul internațional Liber Giurgiulești. Prezent la eveniment, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că noul drum va scoate transport de tranzit din localitățile Giurgiulești, Slobozia Mare și Câșlița Prut, contribuind la fluidizarea circulației. Centura face parte din drumul național M3, care asigură cea mai scurtă legătură rutieră dintre Chișinău și Giurgiulești. Valoarea contractuală a lucrărilor a depășit 10,4 milioane de euro. Un caz grav a avut loc la Comrat, unde un automobil de serviciu al poliției a fost incendiat pe o stradă din oraș. În urma măsurilor de investigație desfășurate de mai multe subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne, suspectul a fost identificat și reținut. Potrivit autorităților, este vorba despre un bărbat în vârstă de 33 de ani. În urma incendiului provocat intenționat, autospeciala poliției a fost deteriorată considerabil. Oamenii legii au pornit o cauză penală pentru huliganism agravat, iar suspectul urmează să fie plasat în izolator pentru 72 de ore. Din informațiile furnizate de anchetatori, bărbatul reținut nu este la prima batere de la lege. Acesta este cercetat în prezent în alte trei cauze penale aflate deja pe rolul instanței de judecată: conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate avansat, furt în proporții deosebit de mari, amenințarea sau violența săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Investigațiile pe acest caz continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a motivului din spatele faptei.
A început admiterea în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, iar candidații își vor putea depune dosarele online pe platforma iadmitere.gov.md. Ministrul Educației și Cercetării Dan Tăciune îndeamnă pe absolvenții de licee și colegii să aleagă universitățile din țară, sublinind că în acest an sunt oferite burse mai mari și condiții de studii îmbunătățite. Potrivit lui Dan Tăciune, cei care întâmpină dificultăți în utilizarea platformei se pot adresa direct universităților, unde personalul instruit îi va ajuta să completeze și să transmită dosarul în format electronic. În Republica Moldova activează 16 instituții de învățământ superior, 11 publice și 5 private. Pentru anul de studii 2026-2027, guvernul a aprobat 9013 locuri cu finanțare de la bugetul de stat pentru universitățile publice destinate studiilor de licență, masterat, rezidențiat, secundariat clinic și doctorat. Forțele ruse au lansat luni dimineață mai multe atacuri în diverse regiuni ucrainene, ucigând un civil și rănind mai multe de 12 persoane în urma loviturilor cu bombe aeriene ghidate și drone. Cel mai sângeros atac a avut loc în orașul Zaporojie, unde o bombă ghidată a distrus o locuință privată, ucigând un bărbat în vârstă de 67 de ani. Echipele de salvare au scos în viață după câteva ore un bărbat de 22 de ani de sub dărâmături. Acesta a fost internat în spital. Într-un atac separat, o dronă rusă a lovit un apartament dintr-un bloc de locuință, rănind o femeie de 53 de ani și un bărbat de 52 de ani. În regiunea Sumă, Rusia a lansat cel puțin 7 bombe aeriene ghidate, rănind 5 civili. Atacurile au provocat pagube la locuința, infrastructura civilă și vehicule. În Dnipro, un atac cu drone rusește a provocat un incendiu la o locuință privată. Unda de șoc a spart geamurile mai multor blocuri de apartamente și a avariat mașini și un magazin. Cel mai recent val de atacuri are loc în contextul în care președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că Ucraina se confruntă cu o penurie critică de rachete de apărare aeriană necesară pentru a respinge atacurile cu rachete balistice din ce în ce mai frecvente ale Rusiei. El a afirmat că aprovizionarea a fost afectată și mai mult de conflictul din Orientul Mijlociu. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.net, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Matinal cotidian.
3: Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit la Radio Vocea Basarabiei. Este marți 28 iulie, încă 3 zile și ne despărțim frumos și de a doua lună de vară, dar știți ce mă bucur că în fiecare dimineață vă salut și vă vorbesc la microfon din acest studio frumos și plăcut al postului de Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia, după o pauză de 16 ani am revenit din nou la microfon. Mă bucur că avem ocazia să începem diminețele împreună de la 8 până la 10, de luni până vineri. Vă țin companie, vă dau startul perfect în fiecare dimineață, nu contează unde sunteți, fie că sunteți acasă, poate că sunteți în mașină, poate că ați ajuns la serviciu, poate că savurați încă cafeaua. Important este să rămâneți alături de noi, alături de frecvența 102.3 FM și să ascultați Radio Vocea Basarabiei. Am pregătit și în această dimineață muzică bună, plăcută, frumoasă, informație utilă, așa că nu vă rămâne decât să dați volumul mai tare, să ne ascultați și să aveți parte de o dimineață excelentă și frumoasă alături de noi. Haideți să începem dimineața cu Aurel Moldoveanu, Du-te dor și Gloria Gorceac, fără ea

Salutare națiune și bună dimineața încă o dată celor care poate abia acum au ales să asculte Radio Vocea Basarabiei. Este ora 8:17 și haideți să vă spun ce spun meteorologii despre vreme. Pentru ziua de astăzi, marți, 28 iulie, cerul va fi variabil, temperaturile maxime vor ajunge până la 26-27 de grade Celsius, dar pe timp de noapte valorile termice vor coborî până la 14-15 grade. Nordul țării, chiar în timpul zilei, maximile vor urca până la 23 de grade, iar minimile vor coborî până la 13 grade. În sud va fi ceva mai cald, 28 de grade ziua și 18 grade noaptea. De miercuri, mercurul în termometre urcă din nou până la 30 de grade și chiar de mâine, de miercuri, până la sfârșitul săptămânii vom avea zile fără precipitații, dar de temperaturi care vor urca treptat până la 35 de grade Celsius. În aceste momente, iată că mercurul în termometre indică 19 grade Celsius la această oră, la ora 9 vor fi 20, la ora 10 21 și tot așa treptat până vor urca până la 26-27 de grade Celsius la Chișinău. Ei, astăzi așa e pentru cei care iubesc așa puțin mai răcorosie, e plăcut acum dimineața, chiar e bine. Cei care s-au trezit și au ajuns și la serviciu au văzut că afară e timp plăcut așa pentru cei care nu iubesc căldurile, însă de mâine gata să începe a încălzi treptat. Hei, haideți să vedem care este întrebarea zilei de astăzi. O întrebare foarte simplă pentru toți cei care ne ascultă. De ce vă este cel mai mult frică în viața asta? Da, puteți să ne scrieți la numărul de telefon 0797298666. Mai repet încă o dată și întrebarea și telefonul, numărul de telefon. De ce vă este cel mai mult frică? Chiar suntem curioși. De ce vă este frică cel mai mult? Puteți să ne scrieți SMS-uri, pe WhatsApp, să ne trimiteți mesaje pe Viber, dar puteți să ne telefonați și în emisie directă, să intrați așa cu mine aici în această dimineață frumoasă de marți la numărul de telefon 0797298666. Repet încă o dată, 7972 9866, acesta e numărul nostru de telefon și chiar suntem curioși să aflăm de ce vă este cel mai mult frică și dacă sunteți fricoși. Da, eu zic să o ascultăm pe Maria Procopenco, cea care a fost la noi săptămâna trecută, așa, Când sufli în tort, are o piesă nouă, a lansat-o recent, și apoi vine Pepe cu Țărâncuța.

L-am ascultat pe Pepe cu această melodie frumoasă, țărâncuță, țărâncuță, este ora 8:27. Vă salut, bună dimineața, spun tuturor celor care poate abia acum au inclus aparatele de radio, poate abia acum au găsit frecvența noastră 102.3 FM. Să știți că ascultați Radio Vocea Basarabiei, sunt Natalia și în această dimineață frumoasă de marți 28 iulie, suntem alături de dumneavoastră de la 8 până la 10 și haideți să venim cu retrospective și perspective să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 28 iulie și ce repere istorice ne aduce această dată, pentru că în fiecare dimineață descoperim împreună evenimente care au schimbat cursul istoriei și personalități care și-au lăsat amprenta asupra lumii. Începem cu 1821. În această zi, Peru și-a declarat independența față de Spania, un moment decisiv în procesul de eliberare a Americii de Sud. În 1868, pe 28 iulie, este ratificat cel de-al 14-lea amendament al Constituției Statelor Unite, care garantează cetățenia persoanelor născute sau naturalizate în Statele Unite, inclusiv fuștilor sclavi afroamericani. În 1914, Austro-Ungaria declară război Serbiei, eveniment care marchează începutul primului război mondial. În 1965, în plin război din Vietnam, președintele american Lyndon Johnson anunță creșterea efectivelor militare americane din Vietnamul de Sud de la 75.000 la 125.000 de soldați. În 1976, un cutremur devastator lovește orașul Tangshan din China. Se estimează că peste 240.000 de oameni și-au pierdut viața, fiind una dintre cele mai grave catastrofe seismice din istoria modernă. În 1984 are loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară de la Los Angeles, o ediție rămasă în istorie și prin boicotul mai multor state din blocul estic. În 2001, pe 28 iulie, înotătorul australian Ian Thorpe devine primul sportiv care cucerește 6 medalii de aur la o singură ediție a campionatelor mondiale de natație. În 2004, alpinistul timișorean Horia Colibășanu devine primul român care reușește ascensiunea vârfului Kilimanjaro, al doilea cel mai înalt și unul dintre cei mai dificili munți din lume. Acestea au fost câteva din momentele care au făcut din 28 iulie o dată memorabilă în istorie, dar haideți să vedem cine s-a născut în această zi. În 1936 s-a născut Arcadie Ursu, filozof, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei. În 1941, Riccardo Muti, renumit dirijor muzician italian, unul dintre cei mai apreciați sau apreciate personalități ale muzicii clasice contemporane. În 1946, Linda Kelsey, actrița americană cunoscută pentru rolurile sale din televiziune. În 1949, Nicolae Bordianu, regizor de sunet la televiziunea de stat. Așa, în 1949, Ioana Pavelescu, actriță română de teatru și film, apreciată pentru numeroasele sale roluri pe scenă și pe ecran. În 1954 s-a născut chitaristul și compozitorul Steve Morse, dar și Hugo Chavez, politician venezuelan și președinte al Venezuelei. În 1999 până în 2013. În 1954, Steve Morse, chitarist și compozitor al american. Așa, în 1955, Vasile Andrei, fost luptător român, campion olimpic la lupte greco-romane. În 1974 s-a născut Alexis Tsipras, politician grec și fost prim-ministru al Greciei. În 1987, Pedro Rodriguez, cunoscut simplu ca Pedro, fotbalist spaniol, campion mondial și european cu naționala Spaniei. Și în 1995, pe 28 iulie, s-a născut Felicia Dunaf, interpretă de muzică ușoară din Republica Moldova, care îi spunem la mulți ani, pentru că este a noastră. La mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, dintre voi, dragii mei radioascultători. Da, eu sunt sigură că sunteți mulți cei care astăzi vă sărbătoriți ziua de naștere, să aveți parte de momente frumoase și de o viață frumoasă și de acum înainte. Și haideți în continuare să îi ascultăm pe Cătălin Crișan cu cântecul sau piesa Dacă pleci, apoi Cleopatra Stratan vine cu piesa Te las cu inima.

0: matinal cotidian.
1: Bună dimineața, vă mai salut încă o dată în această dimineață frumoasă de marți, 28 iulie. Oriunde v-ați afla în această dimineață, aveți posibilitatea să ascultați Radio Vocea Basarabiei. Chiar dacă sunteți la Taraclia, ne puteți asculta pe 101.9 FM, la Ungheni pe 100.1 FM, la Bricem pe 92.7 FM, iar la Cahul pe 98.9 FM, la Drochia ne puteți asculta pe 101 FM, la Gloden pe 100.3 FM, la Nisporen pe 105.7 FM, iar la Ștefan Vodă pe 103.8 FM. Ascultați Radio Vocea Basarabiei și haideți să vedem ce se sărbătorește în lume în această zi de 28 iulie. Este Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei. Marcată la inițiativa Organizației Mondiale Sănătății, această zi urmărește să crească gradul de conștientizare privind hepatitele virale, prevenirea, testarea și accesul la tratament. Data a fost aleasă în onoarea medicului Baruch Blumberg, laureat al Premiului Nobel și descoperitor al virusului hepatitei B. Astăzi mai este și Ziua Mondială a Conservării Naturii, un prilej de a trage atenția asupra importanței protejării mediului și a biodiversității și a utilizării responsabile a resurselor naturale pentru generațiile viitoare. Mai este și Ziua Punerii Dorințelor, o zi dedicată speranței și visurilor, inspirată din activitatea organizației Make a Wish, care îndeplinește dorințele copiilor care suferă de boli iată profesioniștilor din domeniul relațiilor publice, dar contribuie la construirea și menținerea comunicării dintre organizații grave. Și mai este și Ziua Specialistului în Relații Publice sau Ziua PR-ului, PR-istului. Este sărbătorită în unele țări și este dedicată profesioniștilor din domeniul relațiilor publice, care contribuie la construirea și menținerea comunicării dintre organizații și publicul lor. Acestea sunt câteva dintre evenimentele și sărbătorile care dau o semnificație aparte zilei de 28 iulie, dar haideți să vedem ce evenimente sunt anunțate astăzi în Chișinău. Spectacole de teatru și cinema, mai multe cinematografe și teatre din capitală au program obișnuit de vară, iar agenda completă este actualizată pe platformele de evenimente, așa că accesați expoziții permanente, da, în muzeile din Chișinău, Muzeul Național de Istorie, Muzeul Național de Artă, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală sunt deschise vizitatorilor și găzduiesc expoziții permanente și temporare ale sezonului. Și vă amintesc că întrebarea zilei este: de ce vă este cel mai mult frică? Puteți să ne scrieți sau chiar și să intrați cu noi în emisie directă, cu mine de fapt, că sunt de una singură aici în studio, să formați numărul de telefon 0797 sau puteți să ne trimiteți SMS sau puteți să ne scrieți pe WhatsApp, pe Viber, da? Încă o dată repet numărul de telefon 0797 și în continuare zic să o ascultăm pe Aura cu Ai venit să vezi și apoi Lidia Buble cu Ochii Iepersii.

Iată că ne apropiem și de sfârșitul acestei ore, dar vreau să vă amintesc că la ora 9 avem un invitat, adică la 9 și 15 și 10 minute, avem un invitat, Gheorghe Calaraș, un organizator a unui maraton, dar mai multe vă veți afla după ora 9. Însă acum, dacă tot spuneam că astăzi este Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei, vin cu câteva informații. Ce este hepatita? Reprezintă o inflamație a ficatului. Poate fi cauzată de virusuri, consum excesiv de alcool, de medicamente sau boli autoimune. Cele mai cunoscute forme virale sunt hepatitele de tip A, B, C, D și E. Ce este importantă, de ce este importantă, de fapt, această zi? Pentru că crește gradul de conștientizare privind hepatitele virale, încurajează testarea și depistarea precoce, promovează vaccinarea și măsurile de prevenție și atrage atenția asupra faptului că milioane de persoane trăiesc cu hepatită fără să știe. Cum se transmite principalele tipuri hepatita A și E? Prin alimentare sau apă contaminată, prin igienă necorespunzătoare, dar hepatitele B, C și D prin contact cu sângele infectat, utilizarea în comună a celor, unele proceduri medicale sau cosmetice efectuate în condiții necorespunzătoare, în cazul hepatitei B prin contact sexual neprotejat de la mamă la copil la naștere, care sunt simptomele. Uneori hepatita nu provoacă simptome la rând. Când apar acestea, pot include oboseala, greața, lipsa poftei de mâncare, dureri în partea dreaptă a abdomenului, urină închisă la culoare și îngălbenirea pielii și a ochilor. Cum poate fi prevenită vaccinarea împotriva hepatitei A și B? Igiena riguroasă a mâinilor, utilizarea instrumentelor sterile, evitarea folosirii în comun a obiectelor care pot intra în contact cu sângele, fie aparată de ras, periuță de dis, evitarea folosirii în comun a obiectelor care pot intra în contact cu sângele și contactul sexual neprotejat, dar și testarea dacă există factori de risc. Tratamentul hepatita A se vindecă de regulă, fără tratament specific, dar hepatita B poate fi controlată cu tratament, iar vaccinarea previne infecția, iar hepatita C poate fi vindecată majoritatea cazurilor cu tratamente antivirale moderne. Hepatita poate fi prevenită. Testarea salvează vieți, deoarece multe persoane nu au simptome. Așa că vaccinarea împotriva hepatitei B este una din cele mai eficiente metode de protecție și diagnosticarea și tratamentul la timp, să știți că reduc riscul de ciroză, chiar și cancer hepatic. Haideți să-i ascultăm pe cine? Să ascultăm Conectări cu Vara Nu Dorm și Tatiana Hegea cu Vara Asta, că e vară, mai ales.

Am ascultat-o pe Tatiana Hegea cu vara asta. Este o vară frumoasă și iată că ne apropiem chiar de finalul acestei ore. Este ora 57 de minute. Vreau să vă spun că invitatul pe care l-am anunțat că l-avem astăzi, Gheorghe Călăraș, este deja prezent în studioul nostru, dar după ora 9 vom începe discuția pentru că organizează un eveniment foarte frumos la Rădoaia pe 19 septembrie, însă mai multe detalii vom discuta după. Încheiem această oră cu Diana, Trece viața, aveți grijă de dumneavoastră. O dimineață frumoasă și perfectă și rămâneți alături de noi, alături de Radio Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, maximele vor ajunge până la 31 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 17 grade. Guvernul anunță că a început suplimentarea stocurilor de motorină după ce mai multe stații PECO din Republica Moldova au rămas fără acest tip de combustibil. În ultimele 24 de ore în țară au ajuns două barje încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de motorină, iar un nou transport cu o cantitate similară este așteptat pe parcursul zilei. Potrivit guvernului, situația este monitorizată permanent, iar dacă va fi nevoie, vor fi luate și alte măsuri pentru a asigura aprovizionarea continuă cu carburanți. La 27 iulie, 53 de stații PECO, adică mai puțin de 10% din cele 509 existente în țară, nu dispuneau de stocuri de motorină. Dintre acestea, 38 fac parte dintr-o rețea de produse petroliere. Autoritățile precizează că situația este totuși mai bună decât în timpul crizei din primăvara acestui an, când pe 26 martie, 182 de stații rămăseseră fără motorină. Printre cauzele deficitului se numără scăderea nivelului Dunării, precum și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care au generat blocaje în lanțurile de transport, afectând livrările de combustibil. Ex-directorul Autorității Aeronautice Civile, Vasile Șaramet, a fost numit în funcția de administrator interimar al întreprinderii de stat pentru utilizarea spațiului aerian și deservirea traficului aerian Moldața. Anunțul a fost făcut astăzi de Agenția Proprietăți Publice. Astfel, directorul general adjunct al Agenției Proprietăți Publice, Ion Ciumac, l-a prezentat echipei Moldața pe noul administrator interimar Vasile Șaramet. Potrivit sursei citate, schimbarea vine după încetarea mandatului lui Dumitru Vangheli în calitate de administrator al Moldața, urma suspendării activității manageriale și aprobării ulterioare de către Consiliul de Administrație a cererii de demisie depuse de acesta. Menționăm că în ultima perioadă întreprinderea Moldața s-a aflat în centrul unui scandal legat de fostul director al instituției, dar și de salariile exorbitante primite de unii angajați. Vangheli a fost demis din funcția de șef al Moldața la sfârșitul lunii iunie, după ce o investigație publicată de Ziarul de Gardă a arătat că acesta ar fi obținut funcția de director pe baza unor informații din CV false. Circulația pe centura de ocolire a localității Slobozia Mare din raionul Cahul a fost deschisă după finalizarea lucrărilor pe un sector de 16 km. Noul drum va permite redirecționarea vehiculelor de mare tonaj în afara localității, astfel încât camioanele de tranzit să nu mai circule pe străzile satului. La inaugurarea centurii, directorul interimar al Administrației Naționale a Drumurilor, Ștefan Popa, a menționat că lucrările au inclus construcția podețelor, terasamentelor, precum și aplicarea unui marcaj rutier rezonator de ultimă generație. Pentru sporirea siguranței participanților la trafic, pe traseu a fost instalat parapet de protecție pe o lungime de câteva mii de metri. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, a declarat că principalii beneficiari ai noii infrastructuri sunt locuitorii din Slobozia Mare și agenții economici din zonă. El a precizat că eliminarea traficului intens de camioane va îmbunătăți condițiile de trai ale oamenilor, iar noul traseu va facilita accesul transportatorilor către portul internațional Liber Giurgiulești. Prezent la eveniment, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că noul drum va scoate transportul de tranzit din localitățile Giurgiulești, Slobozia Mare și Câșlița Prut, contribuind la fluidizarea circulației. Centrul face parte din drumul național M3, care asigură cea mai scurtă legătură rutieră dintre Chișinău și Giurgiulești. Valoarea contractuală a lucrărilor a depășit 10,4 milioane de euro. Un caz grav a avut loc la Comrat, unde un automobil de serviciu al poliției a fost incendiat pe o stradă din oraș. În urma măsurilor de investigație desfășurate de mai multe subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne, suspectul a fost identificat și reținut. Potrivit autorităților, este vorba despre un bărbat în vârstă de 33 de ani. În urma incendiului provocat intenționat, autospeciala poliției a fost deteriorată considerabil. Oamenii legii au pornit o cauză penală pentru huliganism agravat, iar suspectul urmează să fie plasat în izolator pentru 72 de ore. Din informațiile furnizate de anchetatori, bărbatul reținut nu este la prima batere de la lege. Acesta este cercetat în prezent în alte trei cauze penale aflate deja pe rolul instanței de judecată. Conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate avansat, furt în proporții deosebit de mare, amenințarea sau violența săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Investigațiile pe acest caz continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a motivului din spatele faptei. a început admiterea în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, iar candidații își vor putea depune dosarele online pe platforma iadmitere.gov.md. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciune îndeamnă pe absolvenții de licee și colegii să aleagă universitățile din țară, sublinind că în acest an sunt oferite burse mai mari și condiții de studii îmbunătățite. Potrivit lui Dan Perciune, cei care întâmpină dificultăți în utilizarea platformei se pot adresa direct universităților, unde personalul instruit îi va ajuta să completeze și să transmită dosarul în format electronic. În Republica Moldova activează 16 instituții de învățământ superior, 11 publice și 5 private. Pentru anul de studii 2026-2027, guvernul a aprobat 9013 locuri cu finanțare de la bugetul de stat pentru universitățile publice destinate studiilor de licență, masterat, rezidențiat, secundariat clinic și doctorat. Forțele ruse au lansat luni dimineață mai multe atacuri în diverse regiuni ucrainene, ucigând un civil și rănind mai multe de 12 persoane în urma loviturilor cu bombe aeriene ghidate și drone. Cel mai sângeros atac a avut loc în orașul Zaporojie, unde o bombă ghidată a distrus o locuință privată, ucigând un bărbat în vârstă de 67 de ani. Echipele de salvare au scos în viață după câteva ore un bărbat de 22 de ani pe sub derumături. Acesta a fost internat în spital. Într-un atac separat, o dronă rusă a lovit un apartament dintr-un bloc de locuință, rănind o femeie de 53 de ani și un bărbat de 52 de ani. În regiunea Sum, Rusia a lansat cel puțin 7 bombe aeriene ghidate, rănind 5 civili. Atacurile au provocat pagube la locuința, infrastructura civilă și vehicule. În Dnipro, un atac cu drone rusești a provocat un incendiu la o locuință privată. Unda de șoc a spart geamurile mai multor blocuri de apartamente și a avariat mașini și un magazin. Cel mai recent val de atacuri are loc în contextul în care președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că Ucraina se confruntă cu o penurie critică de rachete de apărare aeriană necesară pentru a respinge atacurile cu rachete balistice din ce în ce mai frecvente ale Rusiei. El a afirmat că aprovizionarea a fost afectată și mai mult de conflictul din Orientul Mijlociu. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.net, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Matinal Cotidian.
3: Salutare națiune, bună dimineața, este roa 9 și 8 minute, aici în studioul Radio Vocea Basarabiei se află un invitat special, un invitat venit tocmai de la București, este Gheorghe Calaraș, un conațional de-al nostru care organizează un eveniment foarte frumos pentru prima dată în Ordran, în nordul Republicii Moldova, acolo de unde, la locul de Baștină, pentru că are un eveniment frumos, eu zic să-l salutăm, să-i spunem bună dimineața și bine ai venit, Gheorghe, aici în studioul postului de radio Vocea Basarabiei.
4: Bună dimineața, bine v-am găsit!
3: Un eveniment frumos îl organizez pe 19 septembrie. Nordran, de ce pe 19 septembrie și de unde a venit această idee să organizezi și dacă este pentru prima dată?
4: Da, Nordran nu este la prima ediție. Ideea a venit făcând antrenamente la mine la Baștină, pe traseele din pădure. Acolo a luat loc nașterea evenimentului. De ce Nordran? Nord e pentru că așa, e în Republica Moldova, în nordul Republicii Moldova, și Ran e de la alergare.
3: Așa, foarte frumos. De cât timp alergi?
4: Eu practic acest sport de 3 ani.
3: Aha, dar cum ți-a venit așa? Că am colegi și cunoscuți, hai să zic așa, care, da, și au performanțe și mă bucur foarte mult când ajung la finish și spun că astăzi am alergat, de exemplu, 5 km sau cât acolo, 10. Cum ți-a venit ideea asta? Cum? E bravo, e un lucru foarte bun. Dar poate că ne convinci și pe noi să facem acest lucru.
4: Probabil, de ce nu? Eu am început să alerg pentru că am prins un pic de burtică.
3: Aha, să slăbești.
4: Da, un pic de slăbit, după aia de
3: o
4: sănătate.
3: O idee bună.
4: Da, da.
3: Așa.
4: E o terapie, cumva. Alergăm și

0: stabilită.
1: Da, ești stabilită. Ne-am stabilit acolo, cu familia, cu...
0: Așa, copii?
1: Copii, da, cu afaceri, cu tot ce...
0: Aha,
1: suntem acolo, suntem bine.
0: Antreprenori, să înțelegem.
1: Da, da, da.
0: Mm-hmm, foarte bine și foarte bine că le combini afacerea, antreprenoriatul și cu,
1: iată, cu sportul,
0: cu sportul și cu maratoane de genul ăsta. Da, nu ți-a fost frică la început să organizezi un astfel de maraton?
1: Nu, la început nu mi-a fost frică, apoi a apărut un pic frică, da.
0: Atunci când vine ideea, te avânzi.
1: Da, era o idee foarte frumoasă, adică e o idee foarte frumoasă și am crezut în ea și am ajuns să o realizez. Am rămas doar 2 luni până la eveniment, mai puțin de 2 luni.
0: Da, 19 septembrie, amintim ascultătorilor. De ce anume în pădurea Rădoaia? Cum este? Că în pădure, sau este un spațiu acolo, un traseu unde alergați? Că în păduri, de exemplu, cam nu prea se alergă. Păi, sau la Rădoaia este cu totul altceva.
1: În genere, Rădoaia este un sat foarte frumos și o pădure foarte mare. Noi pregătim acest traseu, aceste poteci vor fi pregătite, aha, vor fi marcate, unde alergătorii vor putea alerga. Chiar în timpul evenimentului și după eveniment. Cine are plăcere să alerge, cine are dorință să alerge pe aceste trasee, mare drag.
0: Dar participanții, adică trebuie să se înscrie oamenii?
1: Da, oamenii care doresc să alerge, să înregistreze din timp la site-ul nostru sau pe pagina de Facebook, să înregistreze din timp la site-ul nostru sau pe pagina de Facebook, de Instagram, pentru a putea și noi pregăti kit-urile de participare.
0: Așa.
1: Kit-urile, numărul, să știm și noi cât oaspeți vom avea.
0: Așa, și participanții, aveți deja înscriși?
1: Da, da, avem aproximativ, cred că 100 de persoane, dacă n-am sărit acest număr.
0: Oh, e bine, e bine. Pentru început și pentru prima dată, prima ediție, e bine și sunt sigură că atunci spre 19 septembrie, până atunci, de fapt, încă se vor înregistra mulți, mulți. Cam câți, nu știu, așa te gândești că...
1: Eu inițial am spus 300 de persoane.
0: 300?
1: Da. Așa. Asta e așteptarea mea. Acum vedem.
0: Aoleu.
1: Până și medalele am cumpărat, 300 de medale.
0: Iată, uite, vai de mine, ce, trebuie să venim și noi de la Vocea Basarabiei să încercăm, poate că începem și noi, iată, să practicăm acest sport frumos.
1: Avem cursă și pentru începători.
0: Da, da, să ne spui de concurs, că pentru că mă uitam eu, este cursa de 5 km, de 10 și 21, asta ce ar însemna?
1: Asta înseamnă că cursele sunt atât pentru începători, cât și pentru oameni mai profesioniști.
0: Aha, cei care încep, al de mine, care să vin ca începătoare, alerg doar 5 km în ziua respectivă, pe 19
1: puteți
0: septembrie.
1: Puteți veni și la 10 km să încercați, că aveam timp suficient.
0: Dar organismul meu nu va
1: reacționa. Alergă un pic mai încet.
0: Mai încet. Dar cum trebuie? Dar cum trebuie să ne spui din secretele astea? Cum trebuie să... Adică ce trebuie să știe un alergător? Ce trebuie să facă? Cum trebuie să fie pregătit?
1: Să aibă dorință să facă mișcare, să facă alergare. După aia totul vine încetșor. Fiecare organism e diferit. Nu putem să spunem că fă asta și vei alerga bine. În primul rând trebuie să ne ascultăm organismul nostru, ce ne spune nou. Dacă spunem, bă, eu nu mai pot, atunci hai să ne oprim, hai să facem o pauză, hai să mergem, hai să ne tragem respirația, după aia continuăm.
0: Aha, adică...
1: Dacă noi vom ieși astăzi la alergare și vom da tot ce avem de noi și vom ajunge la finish cu limba pe umăr, a doua zi nu mai vrei să ieși la alergare. Dacă vei și la alergare, te vei simți bine, vei alerga în stilul în care tu te simți bine, în ritmul în care tu ești ok, atunci probabil vei ieși și a doua zi.
0: Așa, păi aici este, dar și aici este un secret, să nu alergăm repede, probabil, ca să nu obosim.
1: În genere, eu recomand la toată lumea să alerge așa cum sunt ei, cum nu alergăm după timp, cât timpul vine ușor.
0: Așa.
1: Să facem antrenament ca noi să ne simțim bine. La fiecare finish, să fim mulțumiți, să putem respira, să putem vorbi, să fim noi acolo ok, să ne simțim bine.
0: Așa. Să amintesc că poate că avem ascultători care doresc să intre în emisia directă, poate să adreseze și întrebări. Numărul de telefon este 0797296. Puteți, oricine dintre dumneavoastră, să intrați cu noi în emisie directă și să adresați invitatului nostru întrebări. Este Gheorghe Calaraș, cel care organizează un maraton numit Nord Run în satul și în pădurea Rădoaia de la Sângerei. Numărul de telefon e, repet încă o dată, 79729866. Așa, vă primim cu mare drag în emisie directă. E o categorie de vârstă anume stabilită sau oricine? De la ce vârstă până la ce vârstă?
1: De la vârsta de 16 ani, cu acordul părinților.
0: Așa.
1: Și deja 60, 70, 80.
0: Așa.
1: Oricine dorește.
0: Așa, dar oare sunt și alergători din categoria asta de vârsta a treia?
1: Da, sigur. Chiar am întâlnit persoană în Republica Moldova de 71 de ani. A fost la antrenament la noi în Rădoaia.

0: Vai,
1: traseu, la traseu, la antrenament de 10 km.
0: Vai, ce lucru interesant. E foarte bine că oamenii au grijă de sănătate și fac sport. Că e un sport foarte frumos până la urmă.
1: Păi asta ne dorim și noi, ca să aducem cât mai mult tineret și oameni pentru mișcare.
0: Așa, spuneai de medalii, că ai și medalii, dar sunt și premii.
1: Da, vom avea și premii. Pentru podiumuri vom avea premii. Dar sunt secrete momentan.
0: Aole, bun, bine, secretul e secret, rămâne acolo. Iată, de exemplu, cum crezi că va contribui, de fapt, Nordranul la promovarea satului Rădoaia, raionului Sângerei? Că e un eveniment pe care îl organizați acolo, în localitatea dumneavoastră?
1: În primul rând, vom aduce foarte multe persoane în satul la noi, în localitate. Va vedea satul, va prospera, va fi, nu știu, pentru mine e ceva plăcut. Sunt niște emoții foarte pozitive. Nu... Vor veni persoane din România care nu au fost niciodată în Republica Moldova pentru acest eveniment. Și practic le aduc pentru prima dată în Rădoaia.
0: Dar cine sunt persoanele care vin?
1: Păi sunt alergători.
0: Alergători,
1: dar... întâlniți pe Răseu, alergători prieteni care ne cunoaștem. Așa. Vor veni și din Slovacia persoane.
0: Ce frumos!
1: Nu știu dacă se cunoaște de ferma dacilor, băieții de la ferma dacilor, dar curior vor veni cu o echipă frumoasă. Se întâmplă că mai alergăm împreună, ne antrenăm împreună. Și pentru susținere, pentru încurajare, vor fi și prezență.
0: Vai, ce bine! E bine, pentru că, într-un fel, uite că faceți cunoscută localitatea dumneavoastră, Rădoaia, chiar oamenii de acolo, eu sunt sigură că se vor mândri. Și sunt mândri că organizați un astfel de eveniment, dar chiar locuitorii, ce spun când au auzit că te veți organiza?
1: Sunt foarte bucuroși,
0: ce zic, bravo, Gheorghe!
1: Da, multe persoane nu cunosc exact ce înseamnă cuvântul de semi-maraton, maraton sau...
0: Așa?
1: Ce ține de eveniment. Tot, ce faci, ce organizezi? Încep să le explic și, da, frumos, frumos. Venim și noi.
0: Dar câți locuitori are satul Rădoaia? În jurul la 1000?
1: Da, când mai bine, mai bine, mai bine.
0: E un
1: sat foarte mare.
0: Mare.
1: Da. Nu știu exact numărul acum,
0: sunt plecați, exact. În marea majoritate din localitățile din Republica Moldova, într-adevăr, sunt plecați. Haideți să-l ascultăm pe Vitalie Dani, după care noi continuăm discuția aici, în emisie directă.

0: Dragostea mea este Moldova. Ei, iată că avem un invitat aici în studioul radio, postului de radio Vocea Basarabiei, și care cu siguranță că gândul și dragostea este Moldova. Gheorghe Calaraș este alături de noi, organizatorul evenimentului Nord Run, un maraton care va avea loc pe 19 septembrie în pădurea Rădoaia, din satul Rădoaia, raionul Sângerei. Puteți să ne telefonați în emisie direct dacă aveți întrebări la cel care organizează acest eveniment, că este invitatul nostru de astăzi, și puteți să intrați în emisie direct la 7972-9866. Gheorghe, evenimentul va avea loc pe 19 septembrie. La ce oră se începe? Ca să știe cei care vin.
1: Evenimentul va avea loc pe 19 septembrie, startul va avea loc la ora 9, dar invitații pot să vină mai devreme. Participanții pot să vină cu cortul, vom avea o zonă de campare cu unde pot să instaleze cortul și să stea acolo pe noapte.
0: Pot veni 19 septembrie, m-am uitat în calendar, în ce zic,
1: sâmbătă, într-o zi de sâmbătă, practic poate să vină de vineri.
0: Ai, ce bine, sfârșit de săptămână, weekendul. Exact, bine. Da. Și durează doar sâmbătă sau și duminică mai continuați?
1: Evenimentul durează doar sâmbătă, dar care stau la campare poate stea și duminică.
0: Și deci, duminică. Na,
1: după eveniment poate să stea, să se relaxeze, să se simtă bine.
0: Așa.
1: Pentru că, na, e nătură, e aer curat, frumos, liniște.
0: Da, dar în cazul dacă va ploua?
1: Poate mai bine.
0: Da,
1: e
0: mult mai bine pentru alergare când când e ploaie sau
1: nu e mult mai bine, dar e mai interesant, e o experiență nouă.
0: Așa.
1: Va fi o experiență plăcută. Sper,
0: dar traseul, că ne dăm seama, e de pădure și e drum de țară.
1: Da, da. Așa. Am spus că vom avea noroi dacă va ploua.
0: Așa, da. Unde e mai bine să alergi? Pe șosea sau pe drum
1: aici
0: de țară?
1: Părerile sunt împărțite.
0: Da, dar chiar suntem curioși pentru
1: sunt
0: că...
1: Sunt alergători care alergă asfalt, eu personal nu alergă asfalt, eu doar montană alerg, doar trail. Nu-mi place asfaltul.
0: Aha.
1: Se încinge, nu știu, eu nu-mi place asfaltul și nu pot spun despre alergătorii care alergă pe asfalt. Cumva...
0: Așa, tu vrei să simți pământul de sub picioare.
1: Exact, da. Aer liber, aer curat, vântul de munte, de, nu știu, alte sentimente. Peisaje frumoase, la asfalt e viteză.
0: Uh-huh.
1: E viteză și nu vreau să spun nimic de asfalt. Bravo alergătorilor care alergă pe asfalt, însă eu nu sunt de asfalt.
0: Așa. Spuneai că vii de la un eveniment. Unde ai fost? Tot ai participat la vreo competiție?
1: Da, sâmbătă aceasta am participat la Bucovina Ultra Rox. La 33 de kilometri am fost să încurajez o persoană.
0: Au
1: fost ca...
0: Adică? Dă-ne mai multe din casă, mai multe detalii.
1: O alergătoare începătoare, așa, care la a doilea eveniment m-a rugat să merg cu ea pe traseu ca să o încurajez, ca să terminăm această cursă.
0: Iată, uite, ce lucruri interesante. Dar doar voi doi ați alergat? Sau mai mulți?
1: Au fost 2300 de concurenți.
0: Dar ea te-a invitat la invitația ei? Sau?
1: Da, doar noi doi. Da.
0: Așa, pe lângă cei 2000?
1: Da. 2000 plus 2.
0: Așa. E bine, 2000 plus 2. Da, e ceva interesant pentru noi. Ne bucurăm foarte mult să aflăm astfel de lucruri și ne bucurăm că, uite, ți-a venit ideea să organizezi Nord Run pe 19 septembrie. Spuneam că, să mai amintim ascultătorilor care poate abia acum ne ascultă, că participanții pot alege între cursele de 5 km, de 10 km și 21 de kilometri. 10 kilometri, să înțelegem că sunt cei din mijloc. Adică nici la început, dar nici campioni.
1: Da, dar oricum toată lumea care dorește să înregistreze, poate să înregistreze la orice curs doresc, că este timp suficient pentru a ajunge la finish. Chiar și mergem. Există timp, adică timpul limit e destul de mare și începătorii pot să înceapă, chiar dacă e prima cursă, pot să vină la 5 kilometri, că va fi frumos.
0: Așa.
1: Dacă nu mai pot, mai poți un pic? Tragi de tine?
0: Mă gândeam acum, Gheorghe, ai pe cineva care te susține? Ai colegi, oameni care te ajută? Că doar de unul singur nu poți să faci.
1: Da, normal. Mai am 3 persoane.
0: Sunteți...
1: Suntem în 4 care cumva încercăm să ducem acest eveniment să fie cât mai frumos.
0: Și de unde sunt celelalte 3 persoane? De aici, din Republica Moldova?
1: Toți suntem...
0: Din
1: Rădoaie. Republica Moldova. Nu din Rădoaie, nu. Suntem din Republica Moldova, suntem moldoveni, ne-am întâlnit toți la București.
0: Sunteți acolo.
1: Am venit cu ideea, unul zice, bă, hai că eu te susțin cu site-ul, unul cu...
0: Așa.
1: Eu te susțin cu asta și cumva...
0: Ia, te uite.
1: A luat așa culoare, adică...
0: Da, dar cum e viața în București? Că uite, v-ați stabilit acolo...
1: Aglomerată, agitată. Da, altfel ca și Chișinău.
0: Așa. Vă gândiți să stați permanent acolo în București sau la un moment dat vă întoarceți acasă?
1: Eu deja mă gândesc cumva să mă întorc sau să mergem spre o zonă mai liniștită, mai spre munte, dar puțin încă nu-i de acord, încă n-am convins-o.
0: Așa, copiii mai sunt încă mici, probabil,
1: da,
0: la grădiniță, școală.
1: Pentru, e prea mic încă. Doi ani.
0: Ah, aveți mari. Copii mici, așa.
1: Dar se gândește de pe acum la viitorul lor și cumva, nu știu.
0: Așa. Bun. Mă gândeam de parteneri, noi știm că Vocea Basarabiei este partenerul acestui eveniment. Să ne spui ce beneficii aduce un astfel de eveniment tuturor celor care se vor înscrie.
1: Participanților.
0: Participanților, da, exact.
1: Da. Păi, emoțiile.
0: Așa.
1: În primul rând, emoții foarte pozitive. Vom avea muzică, vom avea petrecere, grătare.
0: Dacă ai spus și de grătare.
1: După eveniment și mâncare, hidratare. Din partea partenerilor vom avea foarte multe surprize și surprize plăcute. Acest eveniment vine cumva în natură, în pădure, pentru... Eu, participând la evenimente, am observat că foarte mulți alergători vin singuri. Și mai discutăm pe trasei. Aha. Cine venit, cum mergi. Mulți spuneau că nu vin cu familia, că nu prea am ce face, adică nu au ce face la finish când mă așteaptă acolo. Și mie mi-a venit ideea că de ce nu o să facem pentru toată lumea acest eveniment. Vine tate, mame, aleargă, copilul stă acolo cu mame sau cu tate, stă la finish și are ocupații cu animatori, cu distracții, muzică, voi bună.
0: Și
1: atunci, practic, toată lumea poate să vină. Dacă, nu știu, soțul aleargă, soția poate să vină cu copiii, și să stea la finish, să-l aștepte acolo, să aplaude în momentul când treci linia de finish sau să-l susțină la start. După aia vor fi activități, vor avea activități acolo, în timp ce alergătorul alergă și face treaba pe trasea.
0: Așa. Și iată, la final de discuție, dacă aveți un mesaj special pentru cei care spun că nu au mai alergat nicio zată, dar ezită să se înscrie, care ar fi acel mesaj așa de încurajare?
1: Niciodată nu-i târziu. Mereu există loc și timp pentru tine. Ieșiți la mișcare, faceți mișcare, pentru că mișcarea este sănătatea. Și bucuroați-vă de această alergare, pentru că e un sport simplu, ușor, doar trebuie să aveți dorință. Și făcând antrenamente alergând, veți începe să primiți plăcere din acest sport. Vă eliberează foarte mult mental, se simte oboseala fizică, dar în schimb ești relaxat mental, te bucuri de tot ce faci. Faceți mișcarea asta, vreau să spun, pentru că mișcarea este sănătate.
0: Doamne, Gheorghe, să știi că m-ai convins și mă gândesc că pe 19 septembrie să vin și eu să alerg. Nu mă avânt la 21 de kilogram, metri sau 10, dar mă gândesc la 5. Încep cu pași mici, dar într-adevăr, așa este, pentru că mișcarea este sănătate și trebuie. Și un lucru frumos, și dacă spui că te eliberezi și ai o minte curată și mai ales că noi acum suntem

0: prinși de griji, de...
1: E bine mereu să ne facem timp pentru noi. Chiar și, nu știu, jumătate de oră, 30 de minute să ieșim în toată ziua la mișcare, la o plimbare, ar fi super, super frumos.
0: Oh, ce bine că ai venit în această dimineață alături de noi să ne motivezi să facem
1: sau
0: mișcare.
1: Sau înainte de muncă, de job, ieși dacă ai timp și ieși la o plimbare în parc sau la alergare în parc, după aia ziua va fi mult mai ușoară sau după o zi încărcată.
0: Tot poți să alergi.
1: Da, alergi, te relaxezi, te eliberezi de gândurile negative.
0: Așa. Și unde vedeți acest eveniment peste 5 ani?
1: Au, departe. Da. Am foarte multe idei.
0: Da?
1: Și vor fi diferite curse. Urmează să impresionăm.
0: Ah, ne bucurăm foarte mult dacă îl vedeți departe. Peste 5 ani să veniți aici.
1: Eu sperăm
0: de fiecare dată.
1: Ani să ajungem la 2000 de alergători, să spunem așa.
0: Așa. Da, să vă ajute Dumnezeu. Începeți, cum ai spus, începeți cu 300 și mai mult și să ajungeți, da? Să fie un eveniment, un maraton de amploare, adică cu mulți, mulți participanți. Așa, o întrebare. Ce mesaj transmite Nordran tinerilor care petrec tot mai mult în fața ecranelor?
1: Lăsați telefoanele și ieșiți la alergat. Ieși la alergat, puneți mintea mișcare, lăsați ecranele. Avem nevoie de generație frumoasă, ecranele. Avem nevoie de generație frumoasă, tânără și distractivă, veselă. Nu mai fiți așa supărați. Zâmbiți, bucurați-vă de viață. Treci copilăria pe lângă voi și nu o scăpați, nu prindeți nimic din ea.
0: Vai, ce frumos! Într-adevăr, așa este. Ascultați și înscrieți-vă, înregistrați. Acum un mesaj la final. Unde se pot înregistra participanții? Încă o dată să le amintim.
1: Se pot înregistra pe site-ul nostru nordran.md, Facebook și Instagram.
0: Așa. E o categorie de vârstă acolo. Care sunt modalitățile? Cum are loc înscrierea?
1: Există un formular, intrați, completați formularul și este foarte simplu, nu e nimic complicat. Dacă are sub 16 ani, atunci avem nevoie de acordul părinților.
0: Așa.
1: Și are există numărul de telefon, unde poți să mă contacteze fiecare alergător în parte, dacă are întrebări și nu le găsește pe site sau pe paginile noastre de social media.
0: Așa. Bun, Gheorghe, iată că am ajuns și la finalul acestei discuții. Ne bucurăm foarte și foarte mult că ai trecut pragul, ne-ai venit astăzi în această dimineață frumoasă de marți, 28 iulie, aici la Radio Vocea Basarabiei, să vorbim despre maratonul și evenimentul pe care îl organizez. Mult succes în continuare și să dea Dumnezeu ca peste 5 ani. Mi-a plăcut foarte mult să ajungeți mult prea departe, chiar mai departe decât vă imaginați.
1: Mulțumim.
0: Pentru că e un lucru foarte bun atunci când îți faci idei și atunci când îți faci planuri și e foarte bine atunci când chiar se realizează și că sunt așa încununate cu succes. Și mai amintim că ascultătorilor că încă au timp, au mult timp să se înregistreze.
1: Există timp pentru să înregistreze și pentru a face antrenamente pentru eveniment.
0: Așa.
1: Pentru a se pregăti. Așa că toată lumea care nu a făcut mișcare și vă doriți să participați la un astfel de eveniment, antrenați-vă, ieșiți la mișcare.
0: În fiecare zi, câte puțin?
1: În fiecare zi, câte puțin, sau cel puțin peste o zi.
0: Peste o zi.
1: Astăzi, dacă am alergat 2 km, haideți să facem o pauză de o zi, după aia alergăm 5 km.
0: Așa, dar iată un lucru foarte important. Adică nu poți din prima zi să vii și să alergi. Trebuie să o pregătești, să te pregătești, să fii pregătit.
1: Persoanele sunt diferite și au caracter diferit. Poate vine cineva și are caracterul diferit și zice, bă, eu mă bag din prima la 21. Și de ce nu? Poate să-l termine. Mai greu, da. Fiecare organism e diferit și fiecare persoană e diferită.
0: Bine. Mulțumim încă o dată, mulțumim și te mai așteptăm aici, aici la Radio Vocea Basarabiei. Poate chiar atunci în ajun să ne spui câți participanți totuși aveți.
1: Sărim de pragul de 300.
0: Așa, și dacă ați trecut, da, pragul de 300, ne bucurăm foarte mult pentru ideea pe care ai avut-o și iată că ai fost încurajat de colegi, de prieteni și organizați. Acolo, la Rădoi, avem și noi un coleg, Viorel Furculiță, este de acolo.
1: Așa că...
0: Așa că mult, mult, mult, mult succes și Doamne ajută!
1: Mulțumim mult! Mulțumim mult și vă așteptăm cu drag! Vă așteptăm la linia de finish!
0: Da! Parlament sunt cei care încheie această discuție cu E frumoasă foc!

Salutare, națiune! Bună dimineața! Este ora 9:42. Iată că l-am avut aici în această dimineață în emisie directă pe Gheorghe Călăraș, cel care oricum organizează un maraton de alergare în satul Rădoaia, raionul Sângerii, pe 19 septembrie. Nordran este evenimentul și puteți să vă înregistrați pe pagina de Facebook, pe site-ul lor. Este foarte bine să participăm la astfel de competiții. Haideți să vedem noi, pentru că în fiecare zi avem o rubrică proverbe și zicători și iată că în această dimineață am ales proverbul: cine sapă groapa altuia cade singur în ea. De fapt, acest proverb ne amintește că răutatea, invidia sau dorința de a face rău altora se poate întoarce împotriva celui care provoacă. Faptele noastre au consecințe, iar respectul și bunătatea sunt întotdeauna alegeri mai bune. Așa că cine încearcă să facă rău altcuia, să înșele, să-i pună piedici, poate să ajungă să sufere el din cauza propriilor fapte, pentru că răutatea și intențiile rele se pot întoarce, uneori chiar împotriva celui care le pornește. Mai important decât să vezi pe cineva căzut și să ai grijă să nu fii tu cel care sapă groapa, este rău să nu încercăm să ridicăm pe noi înșine și coborându-ne pe ceilalți, pentru că acest proverb ne învață că orice faptă rea făcută împotriva unei alte persoane se poate întoarce mai devreme sau mai târziu împotriva celui care a provocat. Când cineva încearcă să înșele, să rănească, există riscul ca propriile intenții să-i aducă necazuri. Așa că este mai bine să construim prin muncă, este mult mai bine să construim prin corectitudine, prin respect, decât să încercăm să reușim prin răutate sau prin fapte murdare, pentru că bunătatea și cinstea sunt valori care rămân, iar răul făcut cuiva poate avea consecințe neașteptate și se poate întoarce odată și odată înapoi, așa că haideți să nu încercăm să-l facem pe altul să cadă, pentru că drumul pe care îl pregătim altuia poate deveni chiar propriul nostru drum și propriul nostru obstacol. Și haideți în continuare să-i ascultăm pe 300 și Andra cu Jumătatea mea mai bună și apoi Victoria Lungu cu Imperiul Iubirii.

iată, dragii mei, că ajungem și la sfârșitul acestei ore, dar până atunci vin cu câteva adevăruri spirituale care vă pot transforma modul de a privi viața. Să știți că Universul vă ascultă. Ceea ce dăruiți se întoarce înapoi. Nimic nu se întâmplă întâmplător. Creăm ceea ce purtăm în noi. Optimismul atrage energie pozitivă. Intuiția este busola ta spirituală. Iubirea vindecă, iar ura, nu uitați că aduce suferință. Energia nu minte niciodată. Rugăciunea are putere. Și meditația transformă. Așa că oamenii frumoși oferă complimente, oamenii fericiți se bucură pentru ceilalți, oamenii inteligenți împărtășesc ceea ce știu, oamenii împliniți nu concurează niciodată, ci din contra susțin. Și în schimb, oamenii frustrați judecă, minimalizează, etichetează și chiar rănesc. Așa că când îți lipsește cu adevărat cineva, chiar lucrurile simple îți amintesc de acea persoană. Nu uitați că muzica îți poate schimba starea de spirit în doar câteva secunde și nu uitați că zâmbetul, cei care zâmbesc des, nu sunt mereu poate fericiți, dar arată că sunt puternici și poate că câteodată ai o durere, dar zâmbești, nu arăți durerea ta. Iată așa ar trebui de fiecare dată. Poate că și încercăm să trecem momentele grele le încercăm să le trecem poate mai ușor. Haideți să-l ascultăm pe Gabriel Dorobanțu cu piesa Hai vino iar în gara noastră mică.

După ce l-am ascultat pe Gabriel Dorobanțu cu această melodie frumoasă, Hai vino iar în gara noastră mică, iată că încheiem și această oră și această zi de marți 28 iulie. Sunt Natalia, am fost alături de dumneavoastră și în această dimineață mă bucur foarte mult că am posibilitatea să începem ziua împreună aici, de la din studioul postului de Radio Vocea Basarabiei. Ne bucurăm că ați rămas și sunteți ascultătorii noștri, cei care ne ascultă de ani de zile. Vă mulțumim și să rămâneți ascultătorii noștri fideli. Pentru cei care poate abia acum au găsit frecvența 102.3 FM și ascultă Radio Vocea Basarabiei, vă mulțumim că ne ascultați. Să aveți o dimineață și o zi frumoasă, plăcută de marți. Tot ceea ce v-ați pus în gând să îndepliniți, mie mi se pare că deja este amiaza, vorba aceea, cine se scoală de dimineață mai departe ajunge, mi se pare că e atât de târziu, dar de fapt încă abia e ora 10. Până mâine dimineață, v-am pupat și am plecat!

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele vor ajunge până la 31 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 17 grade. Guvernul anunță că a început suplimentarea stocurilor de motorină după ce mai multe stații PECO din Republica Moldova au rămas fără acest tip de combustibil. În ultimele 24 de ore în țară au ajuns două barje încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de motorină, iar un nou transport cu o cantitate similară este așteptat pe parcursul zilei. Potrivit guvernului, situația este monitorizată permanent, iar dacă va fi nevoie, vor fi luate și alte măsuri pentru a asigura aprovizionarea continuă cu carburanți. La 27 iulie, 53 de stații PECO, adică mai puțin de 10% din cele 590 existente în țară, nu dispuneau de stocuri de motorină. Dintre acestea, 38 fac parte dintr-o rețea de produse petroliere. Autoritățile precizează că situația este totuși mai bună decât în timpul crizei din primăvara acestui an, când pe 26 martie 182 de stații rămăseseră fără motorină. Printre cauzele deficitului se numără scăderea nivelului Dunării, precum și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care au generat blocaje în lanțurile de transport, afectând livrările de combustibil. Ex-directorul Autorității Aeronautice Civile, Vasile Șaramet, a fost numit în funcția de administrator interimar al întreprinderii de stat pentru utilizarea spațiului aerian și de servirea traficului aerian Moldața. Anunțul a fost făcut astăzi de Agenția Proprietăți Publice. Astfel, directorul general adjunct al Agenției Proprietăți Publice, Ion Ciumac, l-a prezentat echipei Moldața pe noul administrator interimar Vasile Șaramet. Potrivit sursei citate, schimbarea vine după încetarea mandatului lui Dumitru Vangheli în calitate de administrator al Moldața, în urma suspendării activității manageriale și aprobării ulterioare de către Consiliul de Administrație a cererii de demisie depuse de acestea. Menționăm că în ultima perioadă întreprinderea Moldața s-a aflat în centrul unui scandal legat de fostul director al instituției, dar și de salariile exorbitante primite de unii angajați. Vangheli a fost demis din funcția de șef al Moldața la sfârșitul lunii iunie, după ce o investigație publicată de Ziarul de Gardă a arătat că acesta ar fi obținut funcția de director pe baza unor informații din CV false. Circulația pe centura de ocolire a localității Slobozia Mare din raionul Cahul a fost deschisă după finalizarea lucrărilor pe un sector de 16 km. Noul drum va permite redirecționarea vehiculelor de mare tonaj în afara localității, astfel încât camioanele de tranzit să nu mai circule pe străzile satului. La inaugurarea centurii, directorul interimar al Administrației Naționale a Drumurilor, Ștefan Popa, a menționat că lucrările au inclus construcția podețelor, terasamentelor, precum și aplicarea unui marcaj rutier rezonator de ultima generație. Pentru sporirea siguranței participanților la trafic, pe traseu a fost instalat parapet de protecție pe o lungime de câteva mii de metri. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, a declarat că principalii beneficiari ai noii infrastructuri sunt locuitorii din Slobozia Mare și agenții economici din zonă. El a precizat că eliminarea traficului intens de camioane va îmbunătăți condițiile de trai ale oamenilor, iar noul traseu va facilita accesul transportatorilor către portul internațional Liber Giurgiulești. Prezent la eveniment, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că noul drum va scoate transportul de tranzit din localitățile Giurgiulești, Slobozia Mare și Câșlița Prut, contribuind la fluidizarea circulației. Centrul face parte din drumul național M3, care asigură cea mai scurtă legătură rutieră dintre Chișinău și Giurgiulești. Valoarea contractuală a lucrărilor a depășit 10,4 milioane de euro. Un caz grav a avut loc la Comrat, unde un automobil de serviciu al poliției a fost incendiat pe o stradă din oraș. În urma măsurilor de investigație desfășurate de mai multe subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne, suspectul a fost identificat și reținut. Potrivit autorităților, este vorba despre un bărbat în vârstă de 33 de ani. În urma incendiului provocat intenționat, autospeciala poliției a fost deteriorată considerabil. Oamenii legii au pornit o cauză penală pentru huliganism agravat, iar suspectul urmează să fie plasat în izolator pentru 72 de ore. Din informațiile furnizate de anchetatori, bărbatul reținut nu este la prima batere de la lege. Acesta este cercetat în prezent în alte trei cauze penale aflate deja pe rolul instanței de judecată. Conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate avansat, furt în proporții deosebite, mare amenințare sau violența săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Investigațiile pe acest caz continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a motivului din spatele faptei. început admiterea în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, iar candidații își vor putea depune dosarele online pe platforma iadmitere.gov.md. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciune îndeamnă pe absolvenții de licee și colegii să aleagă universitățile din țară, sublinind că în acest an sunt oferite burse mai mari și condiții de studii îmbunătățite. Potrivit lui Dan Perciune, cei care întâmpină dificultăți în utilizarea platformei se pot adresa direct universităților, unde personalul instruit îi va ajuta să completeze și să transmită dosarul în format electronic. În Republica Moldova activează 16 instituții de învățământ superior, 11 publice și 5 private. Pentru anul de studii 2026-2027, guvernul a aprobat 9013 locuri cu finanțare de la bugetul de stat pentru universitățile publice destinate studiilor de licență, masterat, rezidențiat, secundariat clinic și doctorat. Forțele ruse au lansat luni dimineața mai multe atacuri în diverse regiuni ucrainene, ucigând un civil și rănind mai multe de 12 persoane în urma loviturilor cu bombe aeriene ghidate și drone. Cel mai sângeros atac a avut loc în orașul Zaporojie, unde o bombă ghidată a distrus o locuință privată, ucigând un bărbat în vârstă de 67 de ani. Echipele de salvare au scos în viață după câteva ore un bărbat de 22 de ani de sub derumături. Acesta a fost internat în spital. Într-un atac separat, o dronă rusă a lovit un apartament dintr-un bloc de locuință, rănind o femeie de 53 de ani și un bărbat de 52 de ani. În regiunea Sumă, Rusia a lansat cel puțin 7 bombe aeriene ghidate, rănind 5 civili. Atacurile au provocat pagube la locuința, infrastructura civilă și vehicule. În Dnipro, un atac cu drone rusești a provocat un incendiu la o locuință privată. Unda de șoc a spart geamurile mai multor blocuri de apartamente și a avariat mașini și un magazin. Cel mai recent val de atacuri are loc în contextul în care președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că Ucraina se confruntă cu o penurie critică de rachete de apărare aeriană necesară pentru a respinge atacurile cu rachete balistice din ce în ce mai frecvente ale Rusiei. El a afirmat că aprovizionarea a fost afectată și mai mult de conflictul din Orientul Mijlociu. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele vor ajunge până la 26 de grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 14 grade. Republica Moldova intră în stare de alertă în sectorul hidrologic în condițiile în care nivelul apei în râul Nistru a scăzut. Hotărârea a fost luată la ședința extraordinară de astăzi a guvernului. Autoritățile dau asigurări că decizia este necesară pentru a permite intervenții și acțiuni țintite în caz de necesitate. Premierul Vasile Tofan a explicat la începutul ședinței de guvern că nivelul scăzut al ploilor în munții Carpați a dus la scăderea apei în râul Nistru, iar instituirea stării de alertă în sectorul hidrologic va permite autorităților să acționeze prompt în caz de necesitate și să ia măsurile care se impun pentru a asigura populația și agenții economici cu apă. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a subliniat că decizia este una de prevenire, dar care va oferi totodată autorităților instrumentele de intervenție în caz de necesitate. Gheorghe Hajder a punctat că în situația creată este esențial ca autoritățile să fie pregătite și să adapteze măsurile din timp pentru prevenirea și pentru a reduce potențialele riscuri asupra economiei, agriculturii, mediului, dar și serviciilor de aprovizionare cu apă. Hajder a subliniat că nivelul lacului Nistran este la un nivel minim înregistrat în această perioadă, iar aportul de apă este situat între 30-40 de metri cubi pe secundă, pe când deversările sunt menținute la 100 de metri pe secundă. Guvernul a aprobat constituirea unor stocuri minime obligatorii de carburanți, precum și limitarea exportului și reexportului de motorină pentru a preveni un deficit de produse petroliere pe piața Republicii Moldova. Măsurile fac parte din proiectul privind instituirea stării de alertă la nivel național în sectorul energetic aprobat marți de executiv. Ministerul Energiei invocă riscul apariției unui deficit de carburanți pe piața internă pe fondul perturbării lanțurilor regionale de aprovizionare, reducerii stocurilor comerciale și creșterii prețurilor pe piețele internaționale. Proiectul prevede crearea unor stocuri minime obligatorii în portul internațional Liber Giurgiulești de 2500 de tone de benzină și 7500 tone de motorină destinate exclusiv consumului intern. Totodată, importatorii ar putea beneficia de amânarea temporară a unor obligații financiare, iar exportul și reexportul motorinei ar putea fi limitate pentru asigurarea necesarului pe piața locală. Aprovizionarea regională a fost influențată de atacurile asupra infrastructurii petroliere din basinul Mării Negre, precum și de suspendarea temporară a operațiunilor la terminalul Novorossiysk. În același timp, sistemele livrărilor de țiței din Kazahstan către Marea Neagră creează dificultăți pentru rafinăria Petromidia din România, principalul furnizor de carburanți pentru Republica Moldova. Un alt factor este nivelul scăzut al Dunării, care a redus capacitatea de transport fluvial și accesul navelor către portul internațional Liber Giurgiulești. Importurile sunt astfel redirecționate spre transportul rutier și feroviar, ceea ce crește costurile logistice și timpul de livrare. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a început elaborarea unei legi care va reglementa activitatea persoanelor ce lucrează prin platforme digitale. Deocamdată, textul proiectului nu a fost publicat, autoritățile aflându-se la etapa de colectare a propunerilor pentru viitorul document. Viitoarea lege urmărește să transpună legislația Republicii Moldova regulile europene privind munca pe platforme. Inițiativa face parte din angajamentele de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante schimbări se referă la modul în care este stabilită relația dintre lucrător și platformă. Atunci când compania controlează activitatea persoanei, stabilește condițiile de remunerare, monitorizează electronic munca sau limitează programul și colaborarea cu alți clienți, relația ar putea fi considerată raport de muncă, nu simplă prestare independentă de servicii. Platformele ar putea fi obligate să explice cum funcționează sistemele automatizate care distribuie sarcinile, evaluează performanța sau influențează veniturile. Decizii importante precum suspendarea activității sau încetarea colaborării nu ar trebui luate exclusiv de un algoritm fără intervenția umană. Sunt prevăzute și măsuri suplimentare pentru protejarea datelor personale. O tentativă de contrabandă cu 7,2 milioane de țigări a fost descoperită de autorități. Marfa era ascunsă într-un camion încărcat cu 15 tune de căpșuni care urma să ajungă din Ucraina în România. Potrivit serviciului Vamal, țigările erau ascunse printre lăți cu căpșuni. Anchetatorii spun că o parte din încărcătura declarată oficial drept fructe a fost înlocuită cu pachete de țigări care ar fi fost contrafăcute și ar fi imitat o marcă din Republica Moldova. Transportul a fost verificat de autoritățile ucrainene la ieșirea din țară înainte de a intra în Republica Moldova. După ce au descoperit țigările, acestea au fost confiscate. Ulterior, ofițerii serviciului VAMAL și al Poliției de Frontieră sub conducerea PC Coc s-au efectuat 14 percheziții în nordul țării. Descinderile au vizat 4 persoane cu vârste între 31 și 45 de ani. În timpul perchezițiilor, oamenii regi au ridicat telefoane mobile, calculatoare și alte obiecte care ar putea servi drept probe în dosar. Investigațiile continuă pentru a stabili cine a organizat schema de contrabandă și dacă au fost implicate și alte persoane. Patru cetățenii Republicii Moldova care dețin cetățenia română au fost condamnați la închisoare în Marea Britanie. Tinerii ar fi participat la spargerea 449 de locuințe noi construite, fapt pe care l-au recunoscut în fața instanței. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat informația și a precizat că ambasada menține legătura cu autoritățile britanice. În doar 10 luni, gruparea ar fi spart 449 de case din mai multe regiuni ale Marii Britanii și ar fi furat echipamente în valoare de peste 1 milion de lire sterline. Aceștia vizau în special ansambluri rezidențiale noi unde casele erau aproape finalizate sau urmau să le fie predate cumpărătorilor, potrivit anchetatorilor. După ce spărgeau ferestrele, aceștia intrau în case și furau boilere, pompe de căldură electrocasnice și alte bunuri instalate înainte de predarea locuințelor. În mai multe cazuri, hoții au lăsat în urmă instalații distruse, precum și conducte de gaz și apă tăiate sau expuse. Potrivit poliției britanice, situația a creat riscuri serioase de siguranță în condițiile în care unele dintre case fuseseră deja vândute, iar proprietarii urmau să se mută în ele. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

Bună ziua, copchii, bătrâni și adulți de vârstă medie! Bine v-am regăsit la Clar Amar! Eu sunt Octavian Bernas, tot pe vechi, dar săptămâna asta avem guvern nou. Sau mă rog, reambalat cu un alt headliner în frunte. Vasile Tofan a primit votul de încredere a Parlamentului pentru nou guvern. A venit cu un program de 147 de pagini. Munteanu e că avea mai puțin de 15, dar mă rog, acela în general pare că trăiește după principiul vorba mult sărăcia omului. Din cabinetul anterior s-au schimbat doar 4 ministeri: agricultură, finanță, sănătate și cultură. Sincer, nu e neapărat un lucru rău, nu e neapărat foarte bine. Ce vreau să zic? Cu siguranță n-are sens să demiți oamenii care chiar livrează rezultate. În special Dorin Junghetu la energie, omul care a preluat ministerul în criză și cu care ia ca încă n-am înghețat în plin întuneric la iarnă, după cum ne speria Gazprom. Cristina Gerasimov, negociatoarea șefă pentru aderarea europeană, sub managementul căreia tocmai am deschis două clustere. Gheorghe Hajder la mediu, care a gestionat criza apei, poate chiar cea mai mare criză din natură ecologică cu care s-a confruntat Moldova contemporană, mulțumită Rusiei, evident. Dan Perciun la educație, cu reforma universitară, rețeaua de școli model și promovarea învățământului dual. Pe lângă faptul că a băgat substanță și a adus randament, continuitatea la toți acești oameni este poate singura formă de memorie instituțională reală pe care ne-o putem permite în Republica Moldova, unde guvernele trăiesc în mediu 1,8 ani. Adică, în așa mod, asigurăm o conducere cu viziune, care poate urmări strategii de lungă durată, nu numai tactici reactive. Dar unde am eu rezerve? Vasile Tofan vine din afara partidului. Harvard, Erasmus, Hogwarts, investiții, startup-uri, CV impecabil, 10 milioane de conexiuni pe LinkedIn. Aici chiar zero pretenții. Dar exact același lucru l-am spus și despre Alexandru Munteanu. Tot om din afară, tot cu portofoliu strălucitor și l-am avut premier vreo câteva luni, în timp în care au reușit să nerveze fermierii, sindicatele, opoziția, mă rog, m-ar fi mirat să nu, propriul ministru al sănătății și la un moment dat chiar și președinta. A gestionat 16 ministri, dintre care mulți sunt fruntași de partid cu ambiții proprii și cu leverage politic real, nu e același lucru cu a conduce un fond de investiții. Acolo, dacă cineva nu livrează, îl schimbi. În guvern, dacă cineva nu livrează, s-ar putea să fie vicepreședintele partidului care te-a propus. Mă uit la matale, domnul Bolea. Așa că sper din suflet că Tofan să se descurce mai bine ca predecesorul lui. Nu știu, las pune în aplicare tot carisma și comunicarea pozitivă, asertivă pe care o are. După discursul lui în Parlament, apropo, mulți au venit cu comentarii optimiste, gen, băi, omul nostru chiar poate grăi cu lumea. Cât despre fețele noi din echipă, doamna Belous la finanță, care a ocupat același post în timpul guvernului Recean, după care a fost în fruntea Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanță. La agricultură l-avem pe Radu Musteață, trecut de la ANSA, unde omul a livrat o reformă teritorială, care a redus numărul de subdiviziuni până la 10, a interzis complet plățile în numerar și a deschis exporturi spre UE, mai ales pe partea de avicol. La sănătate vine Gasnaș, medic neurolog, conferențiar universitar, fost secretar de stat pe domeniu în 2024. Hai că are de aici și de acolo câte o leac de skill-uri, sună gine. La cultură vine Dan Suruceanu, pe asta cred că știau numai neamurile și echipa pasă înainte de a fi desemnat, o condus complexul Chișinău Arena. Ei, hai că tot e înainte. Acum și scriem programul propriu-zis. Ideea centrală e simplă. Stat mai mic acolo unde e redundant, stat mai puternic acolo unde chiar contează. Adică securitate, justiție, sănătate, educație, protecția celor vulnerabili. Amin. Majorarea TVA-ului în forma veche a dispărut. Vă amintiți propunerea guvernului Munteanu de a elimina cotele reduse de 8%, inclusiv la medicamente și produse agricole, și de a trece totul la 20%, aceia care au făcut-o pe președintă să spună public că autorii ar trebui să iau o pauză și să se mai gândească, e bine, s-a luat pauza. Programul nou promite doar reducerea decalajului de TVA. În grai omenesc, să colectăm mai bine ce ne se datorează deja, în loc să stoarcem mai tare pe cei care oricum plătesc. În același timp, guvernul vrea în continuare încasări fiscale mai mari cu cel puțin 2 puncte procentuale din PIB până în 2028, pentru că avem un deficit bugetar, Doamne ajută! Banii tot trebuie găsiți de undeva, doar că deocamdată nu ni s-au spus exact de unde. Igor Gross a zis anterior pentru Europa Liberă că se revine la subiect în a doua jumătate a lui august, într-o sesiune extraordinară. În discursul său din Parlament, Tofan a confirmat cam același lucru. Reforma fiscală urmează să fie regândită
Și, sincer, o zic într-un mod neironic, dar e că chiar mai gândiți-vă, haideți să ocolim aceleași greble. Next. Statul începe curățenia de la el, acasă. Se propune audit funcțional în administrația centrală, comasarea instituțiilor care fac același lucru, dar îl numesc diferit, audit extern la întreprinderile de stat și listarea lor parțială pe bursă în unele cazuri, împreună cu reorganizarea agenției proprietăți publice. Ăștia sunt cei care dețin majoritatea întreprinderilor de stat. Cererea vine direct după scandalul cu salariile nesimțite, verișoare și indemnizații super motivante la unele posturi din sectorul public. Logica e corect. Nu poți să ceri lui Ghiță, Ionel sau Procopie să scoate mai mult din buzunarul lui dacă statul nu începe de la propriul buzunar. Bunul simț prevalează, cum zice românul. Iar listarea parțială a întreprinderilor de stat pe bursă presupune că le vinzi o parte minoritară din acțiuni unor investitori privați. De regulă e un lucru bun. Aduci capital străin în formă de investiții, dar mai important, aduci oameni cărora li pasă de rezultat, da? Investitorul privat nu face caritate, el vrea profit. Anume din cauza asta cere transparență, audituri și management competent. O grămadă de întreprinderi de stat sunt lăsate în paragină, anume din cauza faptului că sunt administrate de oameni care nu primesc stimulente economice. În continuare, de apreciat este prezența parcurilor industriale în nou plan de guvernare. Probabil ați mai auzit de IT Park, proiect din trecut care a permis dezvoltarea la peste 2000 de companii cu un capital total de mai mult de 1 miliard de dolari. Eu cred că a fost un proiect de succes. Iar noul program al guvernului menționează crearea Moldova High-Tech Park pentru dezvoltarea tehnologiilor, parcuri energetice în nord, centru și sud, precum și 3 platforme agroalimentare regionale. Ideea e simplă. Statul toarnă baza, aduce infrastructura necesară, iar private investors vin cu banii și tehnologia. High-Tech Park-ul propus, spre deosebire de IT Park, care e mai mult o umbrelă fiscală, ar fi un loc fizic unde șed firmele, cercetătorii și universitățile. Parcurile energetice ne-ar permite să producem mai mult acasă, adică mai multă securitate energetică. Iar la agro, unde exportăm preponderent materii prime brute, fermierul o să-și poată duce perjele acolo, unde sortate, ambalate și procesate, nu se le vândă crude la primul intermediar apărut la poartă. Acum, la implementare. Preiau niște sugestii de la Mihaela Sirițanu dintr-un studiu recent Watchdog. Fiecare parc are nevoie, bineînțeles, de un domeniu clar pe care lucrează. O administrație aleasă pe merit, nu pe blat, și n-ar strica o legătură directă cu colegiile și universitățile prin învățământul dual. Așa, pregătim și capital uman înalt calificat, că industriile, dacă se dezvoltă în viitor, au nevoie de brațe și capete de muncă. Sperăm că o să se țină cont. Pe reforma administrativ-teritorială, asta continuă. Mă rog, merge cam la același pas ca și până acum. Numărul primariilor urmează să fie redus prin amalgamare, iar rolul consiliilor raionale ar putea fi reorganizat un pic. Amalgamarea voluntară rămâne în vigoare până la sfârșitul lui 2026, cel puțin. Inițial, Tofan avea o viziune total diferită. Lichidarea raionelor și locuirea lor cu 40 de municipalități. Dar au zis că e prea târziu să dăm peste cap reforma începută deja și trebuie să fim pragmatici. Mă bucur să văd la general vorbind că probabil după niște runde de negocieri și discuții cu partidul, Javier Milei din Moldova și-a lăsat drujba la o parte, a luat-o mai moale și mai echilibrat și probabil înțeles că avem nevoie de soluții operaționale, nu de experimente. Tare sper să se înțeleagă bine cu echipa lui de guvernare, să n-ajungă criticat în presă de proprii miniștri. Să fie într-un ceas bun, domnule Tofan, chiar sperăm să vă reușească. Ați auzit vocea lui Octavian Bernaz la Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele vor ajunge până la 26 de grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 14 grade. Republica Moldova intră în stare de alertă în sectorul hidrologic în condițiile în care nivelul apei în râul Nistru a scăzut. Hotărârea a fost luată la ședința extraordinară de astăzi a Guvernului. Autoritățile dau asigurări că decizia este necesară pentru a permite intervenții și acțiuni țintite în caz de necesitate. Premierul Vasile Tofan a explicat la începutul ședinței de guvern că nivelul scăzut al ploilor în munții Carpați a dus la scăderea apei în râul Nistru, iar instituirea stării de alertă în sectorul hidrologic va permite autorităților să acționeze prompt în caz de necesitate și să ia măsurile care se impun pentru a asigura populația și agenții economici cu apă. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a subliniat că decizia este una de prevenire, dar care va oferi totodată autorităților instrumentele de intervenție în caz de necesitate. Gheorghe Hajder a punctat că în situația creată este esențial ca autoritățile să fie pregătite și să adapteze măsurile din timp pentru prevenirea și pentru a reduce potențialele riscuri asupra economiei, agriculturii, mediului, dar și serviciilor de aprovizionare cu apă. Hajder a subliniat că nivelul lacului Nistran este la un nivel minim înregistrat în această perioadă, iar aportul de apă este situat între 30-40 de metri cubi pe secundă, pe când deversările sunt menținute la 100 de metri pe secundă. Guvernul a aprobat constituirea unor stocuri minime obligatorii de carburanți, precum și limitarea exportului și reexportului de motorină pentru a preveni un deficit de produse petroliere pe piața Republicii Moldova. Măsurile fac parte din proiectul privind instituirea stării de alertă la nivel național în sectorul energetic aprobat marți de executiv. Ministerul Energiei invocă riscul apariției unui deficit de carburanți pe piața internă pe fondul perturbării lanțurilor regionale de aprovizionare, reducerii stocurilor comerciale și creșterii prețurilor pe piețele internaționale. Proiectul prevede crearea unor stocuri minime obligatorii în portul internațional Liber Giurgiulești de 2500 de tone de benzină și 7500 tone de motorină destinate exclusiv consumului intern. Totodată, importatorii ar putea beneficia de amânarea temporară a unor obligații financiare, iar exportul și reexportul motorinei ar putea fi limitate pentru asigurarea necesarului pe piața locală. Aprovizionarea regională a fost influențată de atacurile asupra infrastructurii petroliere din bazinul Mării Negre, precum și de suspendarea temporară a operațiunilor la terminalul Novorossiysk. În același timp, sistemele livrărilor de țiței din Kazahstan către Marea Neagră creează dificultăți pentru rafinăria Petromidia din România, principalul furnizor de carburanți pentru Republica Moldova. Un alt factor este nivelul scăzut al Dunării, care a redus capacitatea de transport fluvial și accesul navelor către portul internațional Liber Giurgiulești. Importurile sunt astfel redirecționate spre transportul rutier și feroviar, ceea ce crește costurile logistice și timpul de livrare. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a început elaborarea unei legi care va reglementa activitatea persoanelor ce lucrează prin platforme digitale. Deocamdată, textul proiectului nu a fost publicat, autoritățile aflându-se la etapa de colectare a propunerilor pentru viitorul document. Viitoarea lege urmărește să transpună legislația Republicii Moldova regulile europene privind munca pe platforme. Inițiativa face parte din angajamentele de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante schimbări se referă la modul în care este stabilită relația dintre lucrător și platformă. Atunci când compania controlează activitatea persoanei, stabilește condițiile de remunerare, monitorizează electronic munca sau limitează programul și colaborarea cu alți clienți, relația ar putea fi considerată raport de muncă, nu simplă prestare independentă de servicii. Platformele ar putea fi obligate să explice cum funcționează sistemele automatizate care distribuie sarcinile, evaluează performanța sau influențează veniturile. Decizii importante precum suspendarea activității sau încetarea colaborării nu ar trebui luate exclusiv de un algoritm fără intervenția umană. Sunt prevăzute și măsuri suplimentară pentru protejarea datelor personale. O tentativă de contrabandă cu 7,2 milioane de țigări a fost descoperită de autorități. Marfa era ascunsă într-un camion încărcat cu 15 tone de căpșuni care urma să ajungă din Ucraina în România. Potrivit serviciului Vamal, țigările erau ascunse printre lăți cu căpșuni. Anchetatorii spun că o parte din încărcătura declarată oficial drept fructe a fost înlocuită cu pachete de țigări care ar fi fost contrafăcute și ar fi imitat o marcă din Republica Moldova. Transportul a fost verificat de autoritățile ucrainene la ieșirea din țară înainte de a intra în Republica Moldova. După ce au descoperit țigările, acestea au fost confiscate. Ulterior, ofițerii serviciului Vamal și al poliției de frontieră sub conducerea Pececoc s-au efectuat 14 percheziții în nordul țării. Descinderile au vizat 4 persoane cu vârste între 31 și 45 de ani. În timpul perchezițiilor, oamenii regi au ridicat telefoane mobile, calculatoare și alte obiecte care ar putea servi drept probe în dosar. Investigațiile continuă pentru a stabili cine a organizat schema de contrabandă și dacă au fost implicate și alte persoane. Patru cetățenii Republicii Moldova care dețin cetățenia română au fost condamnați la închisoare în Marea Britanie. Tinerii ar fi participat la spargerea 449 de locuințe noi construite, fapt pe care l-au recunoscut în fața instanței. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat informația și a precizat că ambasada menține legătura cu autoritățile britanice. În doar 10 luni, gruparea ar fi spart 449 de case din mai multe regiuni ale Marii Britanii și ar fi furat echipamente în valoare de peste 1 milion de lire sterline. Aceștia vizau în special ansambluri rezidențiale noi, unde casele erau aproape finalizate sau urmau să le fie predate cumpărătorilor, potrivit anchetatorilor. După ce spărgeau ferestrele, aceștia intrau în case și furau boilere, pompe de căldură, electrocasnice și alte bunuri instalate înainte de predarea locuințelor. În mai multe cazuri, hoții au lăsat în urmă instalații distruse, precum și conducte de gaz și apă tăiate sau expuse. Potrivit poliției britanice, situația a creat riscuri serioase de siguranță în condițiile în care unele dintre case fuseseră deja vândute, iar proprietarii urmau să se mută în ele. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele vor ajunge până la 26 de grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 14 grade. Republica Moldova intră în stare de alertă în sectorul hidrologic în condițiile în care nivelul apei în râul Nistru a scăzut. Hotărârea a fost luată la ședința extraordinară de astăzi a Guvernului. Autoritățile dau asigurări că decizia este necesară pentru a permite intervenții și acțiuni țintite în caz de necesitate. Premierul Vasile Tofan a explicat la începutul ședinței de guvern că nivelul scăzut al ploilor în munții Carpați a dus la scăderea apei în râul Nistru, iar instituirea stării de alertă în sectorul hidrologic va permite autorităților să acționeze prompt în caz de necesitate și să ia măsurile care se impun pentru a asigura populația și agenții economici cu apă. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a subliniat că decizia este una de prevenire, dar care va oferi totodată autorităților instrumentele de intervenție în caz de necesitate. Gheorghe Hajder a punctat că în situația creată este esențial ca autoritățile să fie pregătite și să adapteze măsurile din timp pentru prevenirea și pentru a reduce potențialele riscuri asupra economiei, agriculturii, mediului, dar și serviciilor de aprovizionare cu apă. Hajder a subliniat că nivelul lacului Nistran este la un nivel minim înregistrat în această perioadă, iar aportul de apă este situat între 30-40 de metri cubi pe secundă, pe când deversările sunt menținute la 100 de metri pe secundă. Guvernul a aprobat constituirea unor stocuri minime obligatorii de carburanți, precum și limitarea exportului și reexportului de motorină pentru a preveni un deficit de produse petroliere pe piața Republicii Moldova. Măsurile fac parte din proiectul privind instituirea stării de alertă la nivel național în sectorul energetic aprobat marți de executiv. Ministerul Energiei invocă riscul apariției unui deficit de carburanți pe piața internă pe fondul perturbării lanțurilor regionale de aprovizionare, reducerii stocurilor comerciale și creșterii prețurilor pe piețele internaționale. Proiectul prevede crearea unor stocuri minime obligatorii în portul internațional Liber Giurgiulești de 2500 de tone de benzină și 7500 tone de motorină destinate exclusiv consumului intern. Totodată, importatorii ar putea beneficia de amânarea temporară a unor obligații financiare, iar exportul și reexportul motorinei ar putea fi limitate pentru asigurarea necesarului pe piața locală. Aprovizionarea regională a fost influențată de atacurile asupra infrastructurii petroliere din bazinul Mării Negre, precum și de suspendarea temporară a operațiunilor la terminalul Novorossiysk. În același timp, sistemele livrărilor de țiței din Kazahstan către Marea Neagră creează dificultăți pentru rafinăria Petromidia din România, principalul furnizor de carburanți pentru Republica Moldova. Un alt factor este nivelul scăzut al Dunării, care a redus capacitatea de transport fluvial și accesul navelor către portul internațional Liber Giurgiulești. Importurile sunt astfel redirecționate spre transportul rutier și feroviar, ceea ce crește costurile logistice și timpul de livrare. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a început elaborarea unei legi care va reglementa activitatea persoanelor ce lucrează prin platforme digitale. Deocamdată, textul proiectului nu a fost publicat, autoritățile aflându-se la etapa de colectare a propunerilor pentru viitorul document. Viitoarea lege urmărește să transpună legislația Republicii Moldova regulile europene privind munca pe platforme. Inițiativa face parte din angajamentele de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante schimbări se referă la modul în care este stabilită relația dintre lucrător și platformă. Atunci când compania controlează activitatea persoanei, stabilește condițiile de remunerare, monitorizează electronic munca sau limitează programul și colaborarea cu alți clienți, relația ar putea fi considerată raport de muncă, nu simplă prestare independentă de servicii. Platformele ar putea fi obligate să explice cum funcționează sistemele automatizate care distribuie sarcinile, evaluează performanța sau influențează veniturile. Decizii importante, precum suspendarea activității sau încetarea colaborării, nu ar trebui luate exclusiv de un algoritm fără intervenția umană. Sunt prevăzute și măsuri suplimentară pentru protejarea datelor personale. O tentativă de contrabandă cu 7,2 milioane de țigări a fost descoperită de autorități. Marfa era ascunsă într-un camion încărcat cu 15 tone de căpșuni care urma să ajungă din Ucraina în România. Potrivit serviciului Vamal, țigările erau ascunse printre lăți cu căpșuni. Anchetatorii spun că o parte din încărcătura declarată oficial drept fructe a fost înlocuită cu pachete de țigări care ar fi fost contrafăcute și ar fi imitat o marcă din Republica Moldova. Transportul a fost verificat de autoritățile ucrainene la ieșirea din țară înainte de a intra în Republica Moldova. După ce au descoperit țigările, acestea au fost confiscate. Ulterior, ofițerii serviciului VAMAL și al Poliției de Frontieră sub conducerea pe Cecoc s-au efectuat 14 percheziții în nordul țării. Descinderile au vizat 4 persoane cu vârste între 31 și 45 de ani. În timpul perchezițiilor, oamenii regi au ridicat telefoane mobile, calculatoare și alte obiecte care ar putea servi drept probe în dosar. Investigațiile continuă pentru a stabili cine a organizat schema de contrabandă și dacă au fost implicate și alte persoane. Patru cetățeni ai Republicii Moldova care dețin cetățenia română au fost condamnați la închisoare în Marea Britanie. Tinerii ar fi participat la spargerea 449 de locuințe noi construite, fapt pe care l-au recunoscut în fața instanței. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat informația și a precizat că ambasada menține legătura cu autoritățile britanice. În doar 10 luni, grupare ar fi spart 449 de case din mai multe regiuni ale Marii Britanii și ar fi furat echipamente în valoare de peste 1 milion de lire sterline. Aceștia vizau în special ansambluri rezidențiale noi unde casele erau aproape finalizate sau urmau să le fie predate cumpărătorilor, potrivit anchetatorilor. După ce spărgeau ferestrele, aceștia intrau în case și furau boilere, pompe de căldură, electrocasnice și alte bunuri instalate înainte de predarea locuințelor. În mai multe cazuri, hoții au lăsat în urmă instalații distruse, precum și conducte de gaz și apă tăiate sau expuse. Potrivit poliției britanice, situația a creat riscuri serioase de siguranță în condițiile în care unele dintre case fuseseră deja vândute, iar proprietarii urmau să se mută în ele. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt, nu greu, n-ai știut să tragi de sfori. Am căzut de mii de ori, am căzut.

Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Carolina Digor și vă prezint știrile amiezii. Pentru început, principalele titluri ale ediției. Guvernul Tofan a instituit stare de alertă în sectorul energetic și cel hidrologic. Câte 2000 de euro atât trebuiau să plătească 3 cetățeni din Sri Lanka pentru a trece ilegal prutul și ajunge Uniunea Europeană, mai multe aflați în câteva minute. Volodymyr Zelensky a ajuns în Statele Unite pentru discuții cu Donald Trump și liderii Congresului, în timp ce conflictul cu Federația Rusă escaladează. Guvernul a instituit stare de urgență în domeniul hidrologic pentru următoarele 30 de zile. Din cauza secetei și a lipsei precipitațiilor din munții Carpați, debitele râului Nistru au scăzut semnificativ, iar lacurile de acumulare de la Novodnestrovsk și Dubăsari au ajuns la cote extrem de reduse. În aceste condiții, autoritățile de la Chișinău poartă negocieri cu partea ucraineană pentru menținerea unui debit suficient al Nistrului și evitarea unei eventuale crize de aprovizionare cu apă. În cadrul ședinței extraordinare de astăzi de la guvern, prim-ministrul Vasile Tofan a îndemnat la conlucrare în interesul suprem al cetățenilor.
1: Și acum suntem într-o negociere activă cu partea ucraineană, apropo de găsirea unui balanț. Noi înțelegem că ei vor să se asigure că nu le explodează echipamentul acolo. Noi vrem să ne asigurăm că ei totuși continuă să reverse destulă apă, ca noi să avem apă pe Nistru la un nivel cât mai înalt. Din păcate, în continuare, nu prea avem ploi în Carpați și vrem încă o dată să, după cum spuneam, să fim cu un pas înainte în ce ține de abilitatea noastră de a reacționa în cazul unei crize. Un aspect important, și cred că aici e foarte important, știți, să avem o conlucrare cât mai constructivă și să lăsăm la o parte, știți, toate conflictele astea politice care sunt, dar să avem o relație constructivă cu Primăria Chișinău, cu Apa Canal.
0: Republica Moldova are pe râul Nistru o stație de captare a apei construită în anii 60-70, fixă, care nu a fost modernizată vreodată. Aceasta se află la balanța societății pe acțiuni Apa Canal și municipiul Chișinău. Dacă apa din râul Nistru scade sub nivelul țevei de captare, există un risc ca stația să devină nefuncțională.
2: Decizia de astăzi este una de prevenire, dar totodată, cu siguranță, ne va ajuta să avem instrumentele necesare în caz că va fi necesar. Vom putea monitoriza în permanență mai multe date, cu siguranță vom avea anumite planuri de intervenție pentru cazurile în care nivelul apei va scădea semnificativ. Vom acorda suport pentru adaptarea stațiilor de captare pentru aprovizionarea cu apă sau a stațiilor de irigare, astfel încât să putem capta de la adâncimi mai mari și să nu întrerupem nici pentru o secundă aprovizionarea cu apă a localităților sau a altor obiective de infrastructură critică.
0: Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că este deschis spre colaborare constructivă în interesul cetățenilor.
3: Eu foarte mult sper că s-a înțeles problema așa cum este ea, așa cum am încercat să o aduc ultima lună la cunoștința celor de la nivel central, că autoritățile centrale sunt direct responsabile de gestionarea acestor subiecte, atât gaz, petrol și multe altele, cât și apa din râul Nistru, care nu aduce primarul la vadul lui Vodă și tot așa mai departe. Și sper mult că aceste stări de alertă nu vor fi identice celor care au fost anterior, stări de urgență, stare excepțională, unde s-au făcut scheme peste scheme, ca să facă licitații directe, adică fără licitații să facă contracte directe cu tot felul de prestatori de servicii dubioși și contracte dubioase.
0: Autoritățile dau asigurări că deocamdată alimentarea cu apă în municipiului Chișinău nu este în pericol. Anterior, Gheorghe Hajder a declarat că una dintre soluții ar fi un baraj subacvatic care, în mod natural, ar putea redirecționa apa și ar crește nivelul în zona stației de captare. Pe termen lung, însă, Ministerul Mediului consideră necesară construirea unei noi stații de captare adaptată condițiilor hidrologice actuale. Pe 31 iulie va avea loc o nouă ședință pe platforma Comisiei Nistrene, unde vor fi luate decizii importante privind regimul hidrologic. Guvernul a declarat stare de alertă și în domeniul energetic în contextul riscurilor privind aprovizionarea cu motorină. Potrivit autorităților, măsura instituită pentru 30 de zile va oferi instituțiilor responsabile instrumentele necesare pentru a interveni rapid și a preveni eventualele perturbări pe piața produselor petroliere. Printre măsurile pregătite se numără fluidizarea importurilor, prioritizarea procedurilor vamale, crearea unor coridoare verzi la frontieră, dar și prevenirea achizițiilor speculative, astfel încât alimentarea stațiilor PECO să nu fie afectată. În cadrul ședinței, autoritățile au menționat că perturbările activității portului Novorossiysk, care au limitat exporturile de țiței din Kazahstan către rafineriile din România, alături de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, dar și scăderea nivelului fluviului Dunărea, au îngreunat logistica de transport pe cale maritimă și fluvială.
4: Republica Moldova importă practic 99% din benzină de la rafinăriile din România, aproximativ 70% din motorină din România, 70% din gazul petrolier lichifiat din România și 100% kerosen, combustibil de aviație pentru avioane, la fel din România. Noi ne aprovizionăm din România, România au și ei o situație delicată cu țițeiul și astfel avem o situație inclusiv din cauza nivelului Dunării, inclusiv barjele care ajung la noi, ele nu pot fi încărcate complet din cauza nivelului Dunării. Trebuie să luăm niște decizii, niște soluții pentru a ne asigura continuitatea furnizării de combustibil. Noi mai am trecut printr-o criză în această primăvară, în luna martie și luna aprilie.
0: Potrivit prim-ministrului Vasile Tofan, prețurile carburanților cresc treptat. Datorită mecanismului de plafonare al acestora, gestionat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
1: Noi, având la ziua de ieri 30 de lei 71 de bani, în Ucraina, de exemplu, unde e piață liberă, nereglementată, prețul la pompă este de 35 de lei în bani de-a noștri. În România este de aproape 40 de lei. Acum, partea bună e că noi avem cele mai joase prețuri. Partea rea este că, având cele mai joase prețuri, des, în special când pe piață apare deficit de motorină, volumele merg acolo unde prețurile sunt mai mari. Și acum provocarea pentru noi este să găsim balanța între a menține prețurile pe cât se poate de joase, pentru că dorim prețurile să fie joase pentru consumatorii și agricultorii noștri,

0: dar să nu permitem deficitul în care volumele o să migreze într-o piață liberă, acolo unde sunt prețuri mai mari.
1: Între timp, miercuri, motorina va ajunge să coste 31 de lei după o majorare de 29 de bani. Iar prețul maxim de comercializare pentru benzină cu cifra octanică 95 este de 30 de lei și 54 de bani pentru un litru, în creștere cu 14 bani. Potrivit directorului Centrului de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, Republica Moldova dispune de stocuri de motorină suficiente pentru doar o săptămână de consum.
2: Doi concubini din Chișinău de 21 și 20 de ani sunt cercetați pentru trafic de droguri după ce ar fi folosit plimbările cu propriul lor copil de un an drept paravan pentru o activitate ilegală. Cei doi au fost prinși în flagrant de procurorii PCCOX și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații în momentul în care ridicau o cantitate de substanțe interzise comandată prin aplicația Telegram. Drogurile urmau să fie repartizate ulterior clienților, la fel prin platforma susmenționată. După reținere, oamenii legii au efectuat perchiziții la domiciliul celor doi. În total au fost ridicate mai multe tipuri de substanțe interzise care urmează să fie supuse expertizelor. La solicitarea procurorilor, bărbatul de 21 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru continuarea investigațiilor. Femeia în vârstă de 22 de ani este cercetată în libertate. Ancheta continuă. 14 percheziții în nordul țării la domiciliile a 4 suspecți cu vârstele cuprinse între 31 și 45 de ani. Acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Serviciului Vamal și a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Sub conducerea Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale într-un dosar ce vizează o amplă schemă de contrabandă cu 7,2 milioane de țigarete.
1: Potrivit anchetatorilor, marfa urma să fie transportată din Ucraina în România, iar pentru a evita controalele, țigaretele au fost ascunse într-un transport de aproximativ 15 tone de căpșuni.
3: Astfel, membrii grupului infracțional au înlocuit parțial cu țigări presupuse a fi de o marcă din Moldova, care ar fi fost camuflate în Ucraina. Marfa declarată oficial ca un lot de căpșuni transportat pe 26 de paleți în 460 de cutii de carton. Acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și identificării tuturor persoanelor implicate în această schemă de contrabandă.
1: În urma descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, echipamente informatice și alte mijloace de probă care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.
2: Câte 2000 de euro atât trebuiau să plătească 3 cetățeni din Sri Lanka pentru a trece ilegal prutul și a ajunge în Uniunea Europeană. Planul a fost însă dejucat de polițiștii de frontieră la sfârșitul lunii mai în apropierea localității Zagrancea din raionul Ungheni. Ancheta pornită de Poliția de Frontieră și Procuratura Ungheni a dus la destructurarea unei rețele specializate în organizarea migrației ilegale. Potrivit oamenilor legii, membrii grupării recrutau migranți, îi transportau până în zona de frontieră și coordonau trecerea clandestină a râului Prut contra cost. Trei cetățeni ai Republicii Moldova cu vârste între 24 și 30 de ani au fost reținuți. Doi dintre ei au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, iar al treilea în arest la domiciliu. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Volodymyr Zelensky a ajuns în Statele Unite pentru discuții cu Donald Trump și liderii Congresului, în timp ce conflictul cu Federația Rusă escaladează. Rusia a lansat peste 130 de drone asupra Ucrainei, iar Kievul a răspuns cu lovituri asupra unor obiective strategice din Rusia și Crimeea ocupată, unde atacurile provoacă pene masive de curent și apă.
1: Zelensky a fost întâmpinat la Washington de ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanishina. Liderul de la Kiev a anunțat că agenda sa include discuții cu Donald Trump, echipa acestuia și cu oficiali americani care pot sprijini apărarea Ucrainei. El va participa și la ceremonia dedicată senatorului Lindsey Graham și este așteptat să se întâlnească cu toți cei 100 de senatori americani. Printre subiectele principale se numără proiectul de lege privind noi sancțiuni sancțiuni împotriva Rusiei. Între timp, Rusia a lansat în noaptea trecută un nou atac masiv asupra Ucrainei,

0: UN a declarat că peste 390 de drone au vizat regiunea capitalei începând din seara precedentă, iar majoritatea au fost doborâte de apărarea antiaeriană. În orașul Cehov, o dronă a lovit un bloc de locuințe, iar în regiunea Moscovei au fost semnalate incendii, inclusiv la un depozit logistic din Koledino, aflat la aproximativ 20 de kilometri sud de Moscova și utilizat de mai multe companii rusești, inclusiv Valpres. În ultimele luni au fost vizate repetate rânduri și facilitățile ale companiei Valpres, cel mai mare retailer online din Rusia, descris adesea drept echivalentul rusesc al Amazon. Compania comercializează inclusiv echipamente cu utilizare militară, precum și componente pentru drone și veste antiglonți. Ministerul rus al apărării a anunțat că aparatele de zbor au fost doborâte deasupra regiunilor Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronezh, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oriol, Tula, Rostov, Rezani și Smolensk, precum și deasupra regiunii Moscova, Crimea, anexate și Mării Azov. Ministerul nu a oferit informații privind eventualele pagube provocate de atacuri sau de resturile dronelor. Atacurile ucrainene continuă să afecteze și Crimea ocupată, potrivit unei analize publicate de The New York Times. Sute de mii de locuitori ai peninsulei au rămas fără energie electrică și apă după loviturile asupra infrastructurii energetice. Un oficial rus a declarat că într-o singură săptămână, aproximativ 1,4 milioane de persoane au fost afectate de penele de curent, iar în unele localități alimentarea cu apă este disponibilă doar câteva ore pe zi.
1: Domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17 prezentat de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, maximele vor ajunge până la 26 de grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 14 grade. Formula de calcul a prețului maxim la motorină va fi modificată pentru 30 de zile. Marja temporară va crește cu 25 de dolari per tonă, ceea ce înseamnă aproximativ 37 de bani per litru. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan în cadrul unei conferințe de presă după ședința de guvern la care s-a decis instituirea stării de alertă energetică. Astfel, ANRE va continua să stabilească zilnic prețul maxim de comercializare a carburanților, însă formula de calcul va fi modificată pentru următoarele 30 de zile. Guvernul renunță temporar la referința FOB-MED și trece la cotația CIF-MED, ceea ce înseamnă că în calcul vor fi incluse și costurile de transport și asigurare ale combustibilului. Măsura vine după ce companiile au solicitat o creștere mult mai mare, de până la 1,20 lei pe litru, însă nu a fost permisă această majorare. S-a acceptat o majorare doar de 37 de bani per litru, a precizat Tofan. Premierul susține că măsura nu reprezintă o schimbare permanentă a politicii statului, ci o soluție de criză pentru următoarele 30 de zile. După această perioadă, guvernul urmează să analizeze situația și să decide dacă ajustarea va fi menținută sau anulată. În același timp, mesajul transmis importatorilor este unul de responsabilitate. Guvernul a aprobat constituirea unor stocuri minime obligatorii de carburanți, precum și limitarea exportului și reexportului de motorină pentru a preveni un deficit de produse petroliere pe piața Republicii Moldova. Măsurile fac parte din proiectul privind instituirea stării de alertă la nivel național în sectorul energetic aprobat marți de executiv. Ministerul Energiei invocă riscul apariției unui deficit de carburanți pe piața internă pe fondul perturbării lanțurilor regionale de aprovizionare, reducerii stocurilor comerciale și creșterii prețurilor pe piețele internaționale. Proiectul prevede crearea unor stocuri minime obligatorii în portul internațional Liber Giurgiulești de 2.500 de tone de benzină și 7.500 tone de motorină destinate exclusiv consumului intern. Totodată, importatorii ar putea beneficia de amânarea temporară a unor obligații financiare, iar exportul și reexportul motorinei ar putea fi limitate pentru asigurarea necesarului pe piața locală. Aprovizionarea regională a fost influențată de atacurile asupra infrastructurii petroliere din bazinul Mării Negre, precum și de suspendarea temporară a operațiunilor la terminalul Novorossiysk. În același timp, sistemele livrărilor de țiței din Kazahstan către Marea Neagră creează dificultăți pentru rafinăria Petromidia din România, principalul furnizor de carburanți pentru Republica Moldova. Un alt factor este nivelul scăzut al Dunării, care a redus capacitatea de transport fluvial și accesul navelor către portul internațional Liber Giurgiulești. Importurile sunt astfel redirecționate spre transportul rutier și feroviar, ceea ce crește costurile logistice și timpul de livrare. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a început elaborarea unei legi care va reglementa activitatea persoanelor ce lucrează prin platforme digitale. Deocamdată, textul proiectului nu a fost publicat, autoritățile aflându-se la etapa de colectare a propunerilor pentru viitorul document. Viitoarea lege urmărește să transpună legislația Republicii Moldova regulile europene privind munca pe platforme. Inițiativa face parte din angajamentele de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante schimbări se referă la modul în care este stabilită relația dintre lucrător și platformă. Atunci când compania controlează activitatea persoanei, stabilește condițiile de remunerare, monitorizează electronic munca sau limitează programul și colaborarea cu alți clienți, relația ar putea fi considerată raport de muncă, nu simplă prestare independentă de servicii. Platformele ar putea fi obligate să explice cum funcționează sistemele automatizate care distribuie sarcinile, evaluează performanța sau influențează veniturile. Decizii importante precum suspendarea activității sau încetarea colaborării nu ar trebui luate exclusiv de un algoritm fără intervenția umană. Sunt prevăzute și măsuri suplimentară pentru protejarea datelor personale. O tentativă de contrabandă cu 7,2 milioane de țigări a fost descoperită de autorități. Marfa era ascunsă într-un camion încărcat cu 15 tone de căpșuni care urma să ajungă din Ucraina în România. Potrivit serviciului Vamal, țigările erau ascunse printre lăți cu căpșuni. Anchetatorii spun că o parte din încărcătura declarată oficial drept fructe a fost înlocuită cu pachete de țigări care ar fi fost contrafăcute și ar fi imitat o marcă din Republica Moldova. Transportul a fost verificat de autoritățile ucrainene la ieșirea din țară înainte de a intra în Republica Moldova. După ce au descoperit țigările, acestea au fost confiscate. Ulterior, ofițerii serviciului VAMAL și al Poliției de Frontieră sub conducerea Pecea Coc s-au efectuat 14 percheziții în nordul țării. Descinderile au vizat 4 persoane cu vârste între 31 și 45 de ani. În timpul perchezițiilor, oamenii regi au ridicat telefoane mobile, calculatoare și alte obiecte care ar putea servi drept probe în dosar. Investigațiile continuă pentru a stabili cine a organizat schema de contrabandă și dacă au fost implicate și alte persoane. Patru cetățeni ai Republicii Moldova care dețin cetățenia română au fost condamnați la închisoare în Marea Britanie. Tinerii ar fi participat la spargerea 449 de locuințe noi construite, fapt pe care l-au recunoscut în fața instanței. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat informația și a precizat că ambasada menține legătura cu autoritățile britanice. În doar 10 luni, gruparea ar fi spart 449 de case din mai multe regiuni ale Marii Britanii și ar fi furat echipamente în valoare de peste 1 milion de lire sterline. Aceștia vizau în special ansambluri rezidențiale noi unde casele erau aproape finalizate sau urmau să le fie predate cumpărătorilor, potrivit anchetatorilor. După ce spărgeau ferestrele, aceștia intrau în case și furau boilere, pompe de căldură, electrocasnice și alte bunuri instalate înainte de predarea locuințelor. În mai multe cazuri, hoții au lăsat în urmă instalații distruse, precum și conducte de gaz și apă tăiate sau expuse. Potrivit poliției britanice, situația a creat riscuri serioase de siguranță în condițiile în care unele dintre case fuseseră deja vândute, iar proprietarii urmau să se mută în ele. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, maximele vor ajunge până la 26 de grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 14 grade. Formula de calcul a prețului maxim la motorină va fi modificată pentru 30 de zile. Marja temporară va crește cu 25 de dolari per tonă, ceea ce înseamnă aproximativ 37 de bani per litru. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan în cadrul unei conferințe de presă după ședința de guvern la care s-a decis instituirea stării de alertă energetică. Astfel, ANRE va continua să stabilească zilnic prețul maxim de comercializare a carburanților, însă formula de calcul va fi modificată pentru următoarele 30 de zile. Guvernul renunță temporar la referința FOB-MED și trece la cotația CIF-MED, ceea ce înseamnă că în calcul vor fi incluse și costurile de transport și asigurare ale combustibilului. Măsura vine după ce companiile au solicitat o creștere mult mai mare, de până la 1,20 lei pe litru, însă nu a fost permisă această majorare. S-a acceptat o majorare doar de 37 de bani pe litru, a precizat Tofan. Premierul susține că măsura nu reprezintă o schimbare permanentă a politicii statului, ci o soluție de criză pentru următoarele 30 de zile. După această perioadă, guvernul urmează să analizeze situația și să decide dacă ajustarea va fi menținută sau anulată. În același timp, mesajul transmis importatorilor este unul de responsabilitate. Guvernul a aprobat constituirea unor stocuri minime obligatorii de carburanți, precum și limitarea exportului și reexportului de motorină pentru a preveni un deficit de produse petroliere pe piața Republicii Moldova. Măsurile fac parte din proiectul privind instituirea stării de alertă la nivel național în sectorul energetic aprobat marți de executiv. Ministerul Energiei invocă riscul apariției unui deficit de carburanți pe piața internă pe fondul perturbării lanțurilor regionale de aprovizionare, reducerii stocurilor comerciale și creșterii prețurilor pe piețele internaționale. Proiectul prevede crearea unor stocuri minime obligatorii în portul internațional Liber Giurgiulești de 2.500 de tone de benzină și 7.500 de tone de motorină destinate exclusiv consumului intern. Totodată, importatorii ar putea beneficia de amânarea temporară a unor obligații financiare, iar exportul și reexportul motorinei ar putea fi limitate pentru asigurarea necesarului pe piața locală. Aprovizionarea regională a fost influențată de atacurile asupra infrastructurii petroliere din bazinul Mării Negre, precum și de suspendarea temporară a operațiunilor la terminalul Novorossiysk. În același timp, sistemele livrărilor de țiței din Kazahstan către Marea Neagră creează dificultăți pentru rafinăria Petromidia din România, principalul furnizor de carburanți pentru Republica Moldova. Un alt factor este nivelul scăzut al Dunării, care a redus capacitatea de transport fluvial și accesul navelor către portul internațional Liber Giurgiulești. Importurile sunt astfel redirecționate spre transportul rutier și feroviar, ceea ce crește costurile logistice și timpul de livrare. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a început elaborarea unei legi care va reglementa activitatea persoanelor ce lucrează prin platforme digitale. Deocamdată, textul proiectului nu a fost publicat, autoritățile aflându-se la etapa de colectare a propunerilor pentru viitorul document. Viitoarea lege urmărește să transpună legislația Republicii Moldova regulile europene privind munca pe platforme. Inițiativa face parte din angajamentele de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante schimbări se referă la modul în care este stabilită relația dintre lucrător și platformă. Atunci când compania controlează activitatea persoanei, stabilește condițiile de remunerare, monitorizează electronic munca sau limitează programul și colaborarea cu alți clienți, relația ar putea fi considerată raport de muncă, nu simplă prestare independentă de servicii. Platformele ar putea fi obligate să explice cum funcționează sistemele automatizate care distribuie sarcinile, evaluează performanța sau influențează veniturile. Decizii importante precum suspendarea activității sau încetarea colaborării nu ar trebui luate exclusiv de un algoritm fără intervenția umană. Sunt prevăzute și măsuri suplimentară pentru protejarea datelor personale. O tentativă de contrabandă cu 7,2 milioane de țigări a fost descoperită de autorități. Marfa era ascunsă într-un camion încărcat cu 15 tone de căpșuni care urma să ajungă din Ucraina în România. Potrivit serviciului Vamal, țigările erau ascunse printre lăți cu căpșuni. Anchetatorii spun că o parte din încărcătura declarată oficial drept fructe a fost înlocuită cu pachete de țigări care ar fi fost contrafăcute și ar fi imitat o marcă din Republica Moldova. Transportul a fost verificat de autoritățile ucrainene la ieșirea din țară înainte de a intra în Republica Moldova. După ce au descoperit țigările, acestea au fost confiscate. Ulterior, ofițerii serviciului Vamal și al Poliției de Frontieră sub conducerea Pecea Coc s-au efectuat 14 percheziții în nordul țării. Descinderile au vizat 4 persoane cu vârste între 31 și 45 de ani. În timpul perchezițiilor, oamenii regi au ridicat telefoane mobile, calculatoare și alte obiecte care ar putea servi drept probe în dosar. Investigațiile continuă pentru a stabili cine a organizat schema de contrabandă și dacă au fost implicate și alte persoane. Patru cetățeni ai Republicii Moldova care dețin cetățenia română au fost condamnați la închisoare în Marea Britanie. Tinerii ar fi participat la spargerea 449 de locuințe noi construite, fapt pe care l-au recunoscut în fața instanței. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat informația și a precizat că ambasada menține legătura cu autoritățile britanice. În doar 10 luni, gruparea ar fi spart 449 de case din mai multe regiuni ale Marii Britanii și ar fi furat echipamente în valoare de peste 1 milion de lire sterline. Aceștia vizau un special ansambluri rezidențiale noi unde casele erau aproape finalizate sau urmau să le fie predate cumpărătorilor, potrivit anchetatorilor. După ce spărgeau ferestrele, aceștia intrau în case și furau boilere, pompe de căldură electrocasnice și alte bunuri instalate înainte de predarea locuințelor. În mai multe cazuri, hoții au lăsat în urmă instalații distruse, precum și conducte de gaz și apă tăiate sau expuse. Potrivit poliției britanice, situația a creat riscuri serioase de siguranță în condițiile în care unele dintre case fuseseră deja vândute, iar proprietarii urmau să se mută în ele. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Bună ziua, copii, bătrâni și adulți de vârstă medie! Bine v-am regăsit la Clar Amar! Eu sunt Octavian Bernas, tot pe vechi, dar săptămâna asta avem guvern nou. Sau mă rog, reambalat cu un alt headliner în frunte. Vasile Tofan a primit votul de încredere a Parlamentului pentru nou guvern. A venit cu un program de 147 de pagini. Munteanu e că avem mai puțin de 15, dar mă rog, acela în general pare că trăiește după principiul vorba mult sărăcia omului. Din cabinetul anterior s-au schimbat doar 4 ministeri: agricultură, finanță, sănătate și cultură. Sincer, nu-i neapărat un lucru rău, nu-i neapărat foarte bine. Ce vreau să zic? Cu siguranță n-are sens să demiți oamenii care chiar livrează rezultate. În special Dorin Junghetu la energie, omul care a preluat ministerul în criză și cu care ia ca încă n-am înghețat în plin întuneric la iarnă, după cum ne speria Gazprom. Cristina Gerasimov, negociatoarea șefă pentru aderarea europeană, sub managementul căreia tocmai am deschis două clustere. Gheorghe Hajder la mediu, care a gestionat criza apei, poate chiar cea mai mare criză din natură ecologică cu care s-a confruntat Moldova contemporană, mulțumită Rusiei, evident. Dan Perciun la educație, cu reforma universitară, rețeaua de școli model și promovarea învățământului dual. Pe lângă faptul că a băgat substanță și a adus randament, continuitatea la toți acești oameni este poate singura formă de memorie instituțională reală pe care ne-o putem permite în Republica Moldova, unde guvernele trăiesc în mediu 1,8 ani. Adică, în așa mod, asigurăm o conducere cu viziune, care poate urmări strategii de lungă durată, nu numai tactici reactive. Dar unde am eu rezerve? Vasile Tofan vine din afara partidului. Harvard, Erasmus, Hogwarts, investiții, startup-uri, CV impecabil, 10 milioane de conexiuni pe LinkedIn. Aici chiar zero pretenții. Dar exact același lucru l-am spus și despre Alexandru Munteanu. Tot om din afară, tot cu portofoliu strălucitor și l-am avut premier vreo câteva luni, în timp în care au reușit să nerveze fermierii, sindicatele, opoziția, mă rog, m-ar fi mirat să nu, propriul ministru al sănătății și la un moment dat chiar și președinta. A gestionat 16 ministri, dintre care mulți sunt fruntași de partid cu ambiții proprii și cu leverage politic real. Nu e același lucru cu a conduce un fond de investiții. Acolo, dacă cineva nu livrează, îl schimbi. În guvern, dacă cineva nu livrează, s-ar putea să fie vicepreședintele partidului care te-a propus. Mă uit la matale, domnul Bolea. Așa că sper din suflet că Tofan să se descurce mai bine ca predecesorul lui. Nu știu, las pune în aplicare tot carisma și comunicarea pozitivă asertivă pe care o are. După discursul lui în Parlament, apropo, mulți au venit cu comentarii optimiste, gen, băi, omul nostru chiar poate grăi cu lumea. Cât despre fețele noi din echipă, doamna Belous la finanță, care a ocupat același post în timpul guvernului Recean, după care a fost în fruntea Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanță. La agricultură l-avem pe Radu Musteață, trecut de la ANSA, unde omul a livrat o reformă teritorială, care a redus numărul de subdiviziuni până la 10, a interzis complet plățile în numerar și a deschis exporturi spre UE, mai ales pe partea de avicol. La sănătate vine Gasnaș, medic neurolog, conferențiar universitar, fost secretar de stat pe domeniu în 2024. Hai care e de aici și de acolo câte o leac de skill-uri, sună gine. La cultură vine Dan Suruceanu, pe asta cred că știau numai neamurile și echipa PAS înainte de a fi desemnat, o condus complexul Chișinău Arena. Ei, hai că tot e înainte. Acum și scrie în programul propriu-zis. Ideea centrală e simplă. Stat mai mic acolo unde e redundant, stat mai puternic acolo unde chiar contează. Adică securitate, justiție, sănătate, educație, protecția celor vulnerabili. Amin. Majorarea TVA-ului în forma veche a dispărut. Vă amintiți propunerea guvernului Munteanu de a elimina cotele reduse de 8%, inclusiv la medicamente și produse agricole și de a trece totul la 20%, așa e care au făcut-o pe președintă să spună public că autorii ar trebui să ia o pauză și să se mai gândească, e bine, s-a luat pauza. Programul nou promite doar reducerea decalajului de TVA. În grai omenesc să colectăm mai bine ce ne se datorează deja, în loc să stoarcem mai tare pe cei care oricum plătesc. În același timp, guvernul vrea în continuare încasări fiscale mai mari cu cel puțin 2 puncte procentuale din PIB până în 2028, pentru că avem un deficit bugetar, Doamne ajută. Banii tot trebuie găsiți de undeva, doar că deocamdată nu ni s-au spus exact de unde. Igor Gros a zis anterior pentru Europa Liberă că se revine la subiect în a doua jumătate a lui august, într-o sesiune extraordinară. În discursul său din Parlament, Tofan a confirmat cam același lucru. Reforma fiscală urmează să fie regândită și, sincer, o zic într-un mod neironic. Dar e că chiar mai gândiți-vă, haideți să ocolim aceleași greble. Next. Statul începe curățenia de la el, acasă. Se propune audit funcțional în administrația centrală, comasarea instituțiilor care fac același lucru, dar îl numesc diferit, audit extern la întreprinderile de stat și listarea lor parțială pe bursă în unele cazuri, împreună cu reorganizarea agenției proprietăți publice. Ăștia sunt cei care dețin majoritatea întreprinderilor de stat. Cererea vine direct după scandalul cu salariile nesimțite, verișoare și indemnizații super motivante la unele posturi din sectorul public. Logica e corect. Nu poți să ceri lui Ghiță, Ionel sau Procopie să scoată mai mult din buzunarul lui dacă statul nu începe de la propriul buzunar. Bunul simț prevalează, cum zice românul. Iar listarea parțială a întreprinderilor listat pe bursă presupune că le vinzi o parte minoritară din acțiuni unor investitori privați. De regulă e un lucru bun. Aduci capital străin în formă de investiții, dar mai important, aduci oameni cărora le pasă de rezultat. Da? Investitorul privat nu face caritate. El vrea profit. Anume din cauza asta cere transparență, audituri și management competent.
1: Nu văd ce basarabie. Dar tu nu crezi aici, da? Mă angajez și eu. La filarmonie. Nu la filarmonie, la operă.
2: Da?
1: La operă și la, și la camerat.
2: Deci revii în țară.
1: Ei, cred că...
0: Voltarea tehnologiilor, parcuri energetice în nord, centru și sud, precum și trei platforme agroalimentare regionale. Ideea e simplă. Cu banii și tehnologia. High-tech park, care e mai mult o umbrelă fiscală, ar fi un loc fizic unde șed firmele, cercetătorii și universitățile. Parcurile energetice ne-ar permite să producem mai mult acasă, adică mai multă securitate energetică. Iar la agro, unde exportăm preponderent materie primă brută, fermierul o să-și poată duce perjele acolo, unde sortate, ambalate și procesate, nu se le vândă crude la primul intermediar apărut la poartă. Acum, la implementare. Preiau niște sugestii de la Mihaela Sirițanu dintr-un studiu recent Watchdog. Fiecare parc are nevoie, bineînțeles, de un domeniu clar pe care lucrează. O administrație aleasă pe merit, nu pe blat, și n-ar strica o legătură directă cu colegiile și universitățile prin învățământul dual. Așa, pregătim și capital uman înalt calificat, că industriile, dacă se dezvoltă în viitor, au nevoie de brațe și capete de muncă. Sperăm că o să se țină cont. Pe reforma administrativ-teritorială, asta continuă. Mă rog, merge cam la același pas ca și până acum. Numărul primăriilor urmează să fie redus prin amalgamare, iar rolul consiliilor raionale ar putea fi reorganizat un pic. Amalgamarea voluntară rămâne în vigoare până la sfârșitul lui 2026, cel puțin. Inițial, Tofan avea o viziune total diferită. Lichidarea raioanelor și locuirea lor cu 40 de municipalități. Dar au zis că e prea târziu să dăm peste cap reforma începută deja și trebuie să fim pragmatici. Mă bucur să văd la general vorbind că probabil după niște runde de negocieri și discuții cu partidul, Javier Milei din Moldova și-a lăsat drujba la o parte, o luat-o mai moale și mai echilibrat și probabil a înțeles că avem nevoie de soluții operaționale, nu de experimente. Tare sper să se înțeleagă bine cu echipa lui de guvernare, să n-ajungă criticat în presă de proprii miniștri. Să fie într-un ceas bun, domnule Tofan, chiar sperăm să vă reușească. Ați auzit vocea lui Octavian Bernaz la Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Tocmai am aflat că dragostea durează 3 ani și m-am speriat. Așa că vreau să te rog.

0: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia în direct. Basarabia în direct.
1: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Formula de calcul a prețului plafon la motorină va fi modificată, marja de comercializare va fi majorată cu 37 de bani, iar în preț vor fi incluse și cheltuielile de transport și asigurare. Măsurile au fost anunțate de premierul Vasile Tofan după instituirea stării de alertă energetică. Câte 2000 de euro atât trebuiau să plătească 3 cetățeni din Sri Lanka pentru a trece ilegal prutul și a ajunge în Uniunea Europeană. Mai multe aflați în câteva minute. Volodymyr Zelensky a ajuns în Statele Unite pentru discuția cu Donald Trump și liderii Congresului, în timp ce conflictul cu Federația Rusă escaladează. Guvernul a declarat stare de alertă și în domeniul energetic în contextul riscurilor privind aprovizionarea cu motorină. Potrivit autorităților, măsura instituită pentru 30 de zile va oferi instituțiilor responsabile instrumentele necesare pentru a interveni rapid și a preveni eventuale perturbări pe piața produselor petroliere. Printre măsurile pregătite se numără fluidizarea importurilor, prioritarizarea procedurilor vamale, crearea unor coridoare verzi la frontieră, dar și prevenirea achizițiilor speculative, astfel încât alimentarea stațiilor PECO să nu fie afectată.
1: Formula de calcul a prețului maxim la motorină va fi modificată temporar pe durata celor 30 de zile în care este instituită starea de alertă în domeniul energetic. Astfel, se va trece de la cotația FOB-MED la cotația CIF-MED, care reflectă prețurile din regiunea noastră. Marja de comercializare va fi majorată cu 25 de dolari pe tonă, echivalentul la aproximativ 37 de bani per litru, iar în calculul prețului vor fi incluse și cheltuielile de transport și asigurare a combustibilului. Deciziile au fost anunțate de premierul Vasile Tofan după ședința Centrului Național de Management al Crizelor.
2: Presiunea din partea importatorilor a fost într-o majorare mult mai mare. S-a cerut o majorare de 1,20 leu, 1 leu sau minim 60 de bani. Nu putem permite această majorare. Acceptăm o majorare doar de 37 de bani la litru. Înțelegem că într-o asemenea perioadă marjele pot fi mai mici. Înțelegem că pentru anumite loturi și pentru o perioadă scurtă, unele companii chiar pot ajunge să vândă în pierdere. Înțelegem acest lucru. Dar vă rog să priviți piața pe termen lung. Cred în piață liberă, dar cred și în responsabilitate, în gândire pe termen lung și un patriotism economic, dacă îmi permiteți.
1: Tot pentru această perioadă, guvernul a amânat aplicarea taxei de 48 de bani pe litru destinată constituirii rezervei naționale, care urma să intre în vigoare la 1 august.
2: Ținând cont de faptul că avem o situație deja complicată la pompă, cu prețul la pompă, amânăm intrarea în vigoare a acestei decizii cu 30 de zile. Deci, cel puțin 25 august, vom revedea după. Ce înseamnă asta? Că de la 1 august nu vom avea scumpirea asta cu 48 de bani.
1: Autoritățile au menționat că perturbările activității portului Novorossiysk, care au limitat exporturile de țiței din Kazahstan către rafineriile din România, alături de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, dar și scăderea nivelului fluviului Dunărea, au îngreunat logistica de transport pe cale maritimă și fluvială.
3: Republica Moldova importă practic 99% din benzină de la rafinăriile din România, aproximativ 70% din motorină din România, 70% din gazul petrolier lichifiat din România și 100% kerosen, combustibil de aviație pentru avioane, la fel din România. Noi ne aprovizionăm din România, România au și ei o situație delicată cu țițeiul și astfel avem o situație inclusiv din cauza nivelului Dunării, inclusiv barjele care ajung la noi, ele nu pot fi încărcate complet din cauza nivelului Dunării. Astfel, trebuie să luăm niște decizii, niște soluții pentru a ne asigura continuitatea furnizării de combustibil. Noi mai am trecut printr-o criză în această primăvară, în luna martie și luna aprilie.
1: Potrivit prim-ministrului Vasile Tofan, prețurile carburanților cresc treptat datorită mecanismului de plafonare al acestora, gestionat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
2: Noi, având la ziua de ieri 30 de lei 71 de bani, în Ucraina, de exemplu, unde e piață liberă, nereglementată, prețul la pompă este 35 de lei în bani de-a noștri. În România este de aproape 40 de lei. Acum, partea bună e că noi avem cele mai joase prețuri. partea rea este că având cele mai joase prețuri, des, în special când pe piață apare deficit de motorină, volumele merg acolo unde prețurile sunt mai mari. Și acum provocarea pentru noi este să găsim balanța între a menține prețurile pe cât se poate de joase, pentru că dorim prețurile să fie joase pentru consumatorii și agricultorii noștri, dar să nu permitem deficitul în care volumele o să migreze într-o piață liberă acolo unde sunt prețuri mai mari.
1: Între timp, miercuri, motorina va ajunge să coste 31 de lei după o majorare de 29 de bani. Iar prețul maxim de comercializare pentru benzină cu cifra octanică 95 este de 30 de lei și 54 de bani pentru un litru, în creștere cu 14 bani. Potrivit directorului Centrului de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, Republica Moldova dispune de stocuri de motorină suficiente pentru doar o săptămână de consum.
0: Guvernul a instituit stare de urgență în domeniul hidrologic pentru 30 de zile. Din cauza secetei și a lipsei precipitațiilor din Munții Carpați, debitele râului Nistru au scăzut semnificativ, iar lacurile de acumulare de la Novodniestrov și Dubăsare au ajuns la cote extrem de reduse. În aceste condiții, autoritățile de la Chișinău poartă negocieri cu partea ucraineană pentru menținerea unui debit suficient al Nistrului și evitarea unei eventuale crize de aprovizionare cu apă. În cadrul ședinței extraordinare de astăzi de la guvern, prim-ministrul Vasile Tofan a îndemnat la conlucrare în interesul suprem al cetățenilor.
2: Și acum suntem într-o negociere activă cu partea ucraineană, apropo de găsirea unii balanțe. Noi înțelegem că ei vor să se asigure că nu le explodează echipamentul acolo. Noi vrem să ne asigurăm că ei totuși continuă să reverse destulă apă, ca noi să avem apă pe Nistru la un nivel cât mai înalt. Din păcate, în continuare, nu prea avem ploi în Carpați și vrem încă o dată să, după cum spuneam, să fim cu un pas înainte în ce ține de abilitatea noastră de a reacționa în cazul unii crize. Un aspect important și cred că aici e foarte important, știți, să avem o conlucrare cât mai constructivă și să lăsăm la o parte, știți, toate conflictele astea politice care sunt, dar să avem o relație constructivă cu Primăria Chișinău, cu APCanal.
1: Republica Moldova are pe râul Nistru o stație de captare a apei construită în anii 60-70, fixă, care nu a fost modernizată vreodată. Aceasta se află la balanța societății pe acțiuni Apă Canal și municipiul Chișinău. Dacă apa din râul Nistru scade sub nivelul țevei de captare, există un risc ca stația să devină nefuncțională.
4: Decizia de astăzi este una de prevenire, dar totodată, cu siguranță, ne va ajuta să avem instrumentele necesare în caz că va fi necesar. Vom putea monitoriza în permanență mai multe date, cu siguranță vom avea anumite planuri de intervenție pentru cazurile în care nivelul apei va scădea semnificativ. Vom acorda suport pentru adaptarea stațiilor de captare pentru aprovizionare cu apă sau stațiilor de irigare, astfel încât să putem capta de la adâncimi mai mari și să nu întrerupem nici pentru o secundă aprovizionarea cu apă a localităților sau a altor obiective de infrastructură critică.
1: Primarul municipiului Chișinău, Ion Ciobanu, a declarat că este deschis spre colaborare constructivă în interesul cetățenilor.
5: Eu foarte mult sper că s-a înțeles problema așa cum este ea, așa cum am încercat să o aduc ultima lună la cunoștința celor de la nivel central, că autoritățile centrale sunt direct responsabile de gestionarea acestor subiecte, atât gaz, petrol și multe altele, cât și apa din râul Nistru, care nu aduce primarul la vadul lui Vodă și tot așa mai departe. Și sper mult că aceste stări de alertă nu vor fi identice celor care au fost anterior, stări de urgență, stare excepțională, unde s-au făcut scheme peste scheme, ca să facă licitații directe, adică fără licitații să facă contracte directe cu tot felul de prestatori de servicii dubioși și contracte dubioase.
1: Autoritățile dau asigurări că deocamdată alimentarea cu apă în municipiului Chișinău nu este în pericol. Anterior, Gheorghe Hajder a declarat că una dintre soluții ar fi un baraj subacvatic care, în mod natural, ar putea redirecționa apa și ar crește nivelul în zona stației de captare. Pe termen lung, însă, Ministerul Mediului consideră necesară construirea unei noi stații de captare adaptată condițiilor hidrologice actuale. Pe 31 iulie va avea loc o nouă ședință pe platforma Comisiei Nistrene, unde vor fi luate decizii importante privind regimul hidrologic.
0: Doi concubini din Chișinău de 21 și 22 de ani sunt cercetați pentru trafic de droguri după ce ar fi folosit plimbările cu propriul copil de un an drept paravan pentru activitatea ilegală. Cei doi au fost prinși în flagrant de procurorii PCCOX și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații în momentul în care ridicau o cantitate de substanțe interzise comandată prin aplicația Telegram. Drogurile urmau să fie repartizate ulterior clienților, comenzile fiind plasate prin aceeași platformă. După reținere, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul celor doi. În total au fost ridicate mai multe tipuri de substanțe interzise, care urmează să fie expuse expertizelor. La solicitarea procurorilor, bărbatul de 21 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru continuarea investigațiilor. Femeia în vârstă de 22 de ani este cercetată în stare de libertate. Ancheta continuă. 14 percheziții în nordul țării la domiciliile a 4 suspecți cu vârste cuprinse între 31 și 45 de ani. Acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Serviciului Vamal și a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, într-un dosar ce vizează o amplă schemă de contrabandă cu 7,2 milioane de țigarete.
1: Potrivit anchetatorilor, marfa urma să fie transportată din Ucraina în România, iar pentru a evita controalele, țigaretele au fost ascunse într-un transport de aproximativ 15 tone de căpșuni.
6: Astfel, membrii grupului infracțional au înlocuit parțial cu țigări presupuse a fi de o marcă din Moldova, care ar fi fost camuflate în Ucraina. Marfa a declarat oficial ca un lot de căpșuni transportat pe 26 de paleți în 460 de cutii de carton. Acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și identificării tuturor persoanelor implicate în această schemă de contrabandă.
1: În urma descinderii lor au fost ridicate telefoane mobile, echipamente informatice și alte mijloace de probă care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.
0: Câte 2000 de euro atât trebuiau să plătească trei cetățeni din Sri Lanka pentru a trece ilegal prutul și a ajunge în Uniunea Europeană. Planul a fost însă dejucat de polițiștii de frontieră la sfârșitul lunii mai, în apropierea localității Zagaranciara, un ungheni. Ancheta pornită de Poliția de Frontieră și Procuratura Ungheni a dus la destructurarea unei rețele specializate în organizarea migrației ilegale. Potrivit oamenilor legii, membrii grupării recrutau migranți, îi transportau până în zona de frontieră și coordonau trecerea clandestină a râului Prut contra cost. Trei cetățeni ai Republicii Moldova cu vârste între 24 și 30 de ani au fost reținuți. Doi dintre ei au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, iar al treilea în arest la domiciliu. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Volodymyr Zelensky a ajuns în Statele Unite pentru discuții cu Donald Trump și liderii Congresului în timp ce conflictul cu Federația Rusă escaladează. Rusia a lansat peste 130 de drone asupra Ucrainei, iar Kievul a răspuns cu lovituri asupra unor obiective strategice din Rusia și Crimeea ocupată, unde atacurile provoacă pene masive de curent și apă.
1: Zelensky a fost întâmpinat la Washington de ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanishina. Liderul de la Kiev a anunțat că agenda sa include discuții cu Donald Trump, echipa acestuia și cu oficiali americani care pot sprijini apărarea Ucrainei. El va participa și la ceremonia dedicată senatorului Lindsey Graham și este așteptat să se întâlnească cu toți cei 100 de senatori americani. Printre subiectele principale se numără proiectul de lege privind noi sancțiuni împotriva Rusiei. Între timp, Rusia a lansat în noaptea trecută un nou atac masiv asupra Ucrainei cu 131 de drone, inclusiv de tip Shahed. Potrivit forțelor aeriene ucrainene, 107 aparate au fost interceptate sau bruiate, însă au fost înregistrate lovituri în 9 locații și căderi de resturi în alte 6. Tot în cursul dimineții, la Odessa, un automobil aparținând unui militar ucrainean a explodat imediat după

0: Regiunea Moscovei au fost semnalate incendii, inclusiv la un depozit logistic din Koledino, aflat la aproximativ 20 de kilometri sud de Moscova și utilizat de mai multe companii rusești, inclusiv Valpres. În ultimele luni au fost vizate repetate rânduri și facilitățile ale companiei Valpres, cel mai mare retailer online din Rusia, descris adesea drept echivalentul rusesc al Amazon. Compania comercializează inclusiv echipamente cu utilizare militară, precum și componente pentru drone și veste antiglonț. Ministerul rus al apărării a anunțat că aparatele de zbor au fost doborâte deasupra regiunilor Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voroneș, Kaluga, Kursk, Lipețk, Orel, Tula, Rostov, Rizani și Smolensk, precum și deasupra regiunii Moscova, Crimea, anexate și Mării Azov. Ministerul nu a oferit informații privind eventualele pagube provocate de atacuri sau de resturile dronelor. Atacurile ucrainene continuă să afecteze și Crimea ocupată, potrivit unei analize publicate de The New York Times. Sute de mii de locuitori ai peninsulei au rămas fără energie electrică și apă după loviturile asupra infrastructurii energetice. Un oficial rus a declarat că într-o singură săptămână aproximativ 1,4 milioane de persoane au fost afectate de penele de curent, iar în unele localități alimentarea cu apă este disponibilă doar câteva ore pe zi.
1: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Vocea Basarabiei.
2: Radio Vocea Basarabiei.
1: În unire ne împlinim destinul. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, maximele vor ajunge până la 26 de grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 14 grade. Formula de calcul a prețului maxim la motorină va fi modificată pentru 30 de zile. Marja temporară va crește cu 25 de dolari per tonă, ceea ce înseamnă aproximativ 37 de bani per litru. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan în cadrul unei conferințe de presă după ședința de guvern la care s-a decis instituirea stării de alertă energetică. Astfel, ANRE va continua să stabilească zilnic prețul maxim de comercializare a carburanților, însă formula de calcul va fi modificată pentru următoarele 30 de zile. Guvernul renunță temporar la referința FOB-MED și trece la cotația CIF-MED, ceea ce înseamnă că în calcul vor fi incluse și costurile de transport și asigurare ale combustibilului. Măsura vine după ce companiile au solicitat o creștere mult mai mare, de până la 1 leu și 20 de bani pe litru, însă nu a fost permisă această majorare. S-a acceptat o majorare doar de 37 de bani per litru, a precizat Tofan. Premierul susține că măsura nu reprezintă o schimbare permanentă a politicii statului, ci o soluție de criză pentru următoarele 30 de zile. După această perioadă, guvernul urmează să analizeze situația și să decide dacă ajustarea va fi menținută sau anulată. În același timp, mesajul transmis importatorilor este unul de responsabilitate. Guvernul a aprobat constituirea unor stocuri minime obligatorii de carburanți, precum și limitarea exportului și reexportului de motorină pentru a preveni un deficit de produse petroliere pe piața Republicii Moldova. Măsurile fac parte din proiectul privind instituirea stării de alertă la nivel național în sectorul energetic aprobat marți de executiv. Ministerul Energiei invocă riscul apariției unui deficit de carburanți pe piața internă pe fondul perturbării lanțurilor regionale de aprovizionare, reducerii stocurilor comerciale și creșterii prețurilor pe piețele internaționale. Proiectul prevede crearea unor stocuri minime obligatorii în portul internațional Liber Giurgiulești de 2.500 de tone de benzină și 7.500 tone de motorină destinate exclusiv consumului intern. Totodată, importatorii ar putea beneficia de amânarea temporară a unor obligații financiare, iar exportul și reexportul motorinei ar putea fi limitate pentru asigurarea necesarului pe piața locală. Aprovizionarea regională a fost influențată de atacurile asupra infrastructurii petroliere din bazinul Mării Negre, precum și de suspendarea temporară a operațiunilor la terminalul Novorossiysk. În același timp, sistemele livrărilor de țiței din Kazahstan către Marea Neagră creează dificultăți pentru rafinăria Petromidia din România, principalul furnizor de carburanți pentru Republica Moldova. Un alt factor este nivelul scăzut al Dunării, care a redus capacitatea de transport fluvial și accesul navelor către portul internațional Liber Giurgiulești. Importurile sunt astfel redirecționate spre transportul rutier și feroviar, ceea ce crește costurile logistice și timpul de livrare. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a început elaborarea unei legi care va reglementa activitatea persoanelor ce lucrează prin platforme digitale. Deocamdată, textul proiectului nu a fost publicat, autoritățile aflându-se la etapa de colectare a propunerilor pentru viitorul document. Viitoarea lege urmărește să transpună legislația Republicii Moldova regulile europene privind munca pe platforme. Inițiativa face parte din angajamentele de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante schimbări se referă la modul în care este stabilită relația dintre lucrător și platformă. Atunci când compania controlează activitatea persoanei, stabilește condițiile de remunerare, monitorizează electronic munca sau limitează programul și colaborarea cu alți clienți, relația ar putea fi considerată raport de muncă, nu simplă prestare independentă de servicii. Platformele ar putea fi obligate să explice cum funcționează sistemele automatizate care distribuie sarcinile, evaluează performanța sau influențează veniturile. Decizii importante precum suspendarea activității sau încetarea colaborării nu ar trebui luate exclusiv de un algoritm fără intervenția umană. Sunt prevăzute și măsuri suplimentară pentru protejarea datelor personale. O tentativă de contrabandă cu 7,2 milioane de țigări a fost descoperită de autorități. Marfa era ascunsă într-un camion încărcat cu 15 tone de căpșuni care urma să ajungă din Ucraina în România. Potrivit serviciului Vamal, țigările erau ascunse printre lăți cu căpșuni. Anchetatorii spun că o parte din încărcătura declarată oficial drept fructe a fost înlocuită cu pachete de țigări care ar fi fost contrafăcute și ar fi imitat o marcă din Republica Moldova. Transportul a fost verificat de autoritățile ucrainene la ieșirea din țară înainte de a intra în Republica Moldova. După ce au descoperit țigările, acestea au fost confiscate. Ulterior, ofițerii serviciului Vamal și al poliției de frontieră sub conducerea Pececoc s-au efectuat 14 percheziții în nordul țării. Descinderile au vizat 4 persoane cu vârste între 31 și 45 de ani. În timpul perchezițiilor, oamenii regi au ridicat telefoane mobile, calculatoare și alte obiecte care ar putea servi drept probe în dosar. Investigațiile continuă pentru a stabili cine a organizat schema de contrabandă și dacă au fost implicate și alte persoane. Patru cetățenii Republicii Moldova care dețin cetățenia română au fost condamnați la închisoare în Marea Britanie. Tinerii ar fi participat la spargerea 449 de locuințe noi construite, fapt pe care l-au recunoscut în fața instanței. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat informația și a precizat că ambasada menține legătura cu autoritățile britanice. În doar 10 luni, gruparea ar fi spart 449 de case din mai multe regiuni ale Marii Britanii și ar fi furat echipamente în valoare de peste 1 milion de lire sterline. Aceștia vizau în special ansambluri rezidențiale noi unde casele erau aproape finalizate sau urmau să le fie predate cumpărătorilor, potrivit anchetatorilor. După ce spărgeau ferestrele, aceștia intrau în case și furau boilere, pompe de căldură electrocasnice și alte bunuri instalate înainte de predarea locuințelor. În mai multe cazuri, hoții au lăsat în urmă instalații distruse, precum și conducte de gaz și apă tăiată sau expuse. Potrivit poliției britanice, situația a creat riscuri serioase de siguranță în condițiile în care unele dintre case fuseseră deja vândute, iar proprietarii urmau să se mută în ele. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.net, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției.
1: În jur de 1000 de persoane au protestat astăzi în fața Parlamentului împotriva scumpirilor gazelor naturale. Manifestanții au scandat lozinci antiguvernamentale, acuzând autoritățile de lipsă de transparență în gestionarea sectorului energetic. Formula de calcul a prețului plafon la motorină va fi modificată. Marja de comercializare va fi majorată cu 37 de bani, iar în preț vor fi incluse și cheltuielile de transport și asigurare. Măsurile au fost anunțate de premierul Vasile Tofan după instituirea stării de alertă în energetică. Câte 2000 de euro atât trebuiau să plătească 3 cetățeni din Sri Lanka pentru a trece ilegal prutul și a ajunge în Uniunea Europeană. Mai multe aflați în câteva minute. Volodymyr Zelensky a ajuns în Statele Unite pentru discuții cu Donald Trump și liderii Congresului, în timp ce conflictul cu Federația Rusă escaladează.
0: Un nou protest a avut loc în fața Parlamentului, unde manifestanții au cerut anularea majorării tarifului la gazele naturale și au acuzat autoritățile de lipsă de transparență în gestionarea sectorului energetic. La acțiune au participat și reprezentanții ai formațiunilor de opoziție. Protestatarii au afișat pancarte și au scandat lozinci antiguvernamentale. Manifestanții susțin că solicitarea de majorare a tarifului nu este justificată în condițiile în care prețul gazelor naturale pe piețele europene este în scădere, cerând autorităților să prezinte public toate informațiile privind achiziția și formarea prețului gazelor naturale.
2: 63 de megawatts, a noi au fost două zile, mare mi se. Ieri prețul la gaz a scăzut și este 59 de megawatts, care este logică să ceri 63. Asta e un punct. A doilea punct, în prima jumătate a anului, din ianuarie până în iulie, prețul la gaz mediu a fost de 43 de euro de megawatt. De ce nu s-a achiziționat gaz? Pe parcursul anului 2024, Energocom a obținut un profit de 790 de milioane de lei, dintre care numai 25%, 198 de milioane de lei, au fost transferate în buget. Ceilalte sumă, 500 și ceva de milioane, a rămas la ei. Pe anul trecut a obținut venit de 430 de milioane de lei. Niciun ban în buget nu s-a dus.
1: Fosta membra a Partidului Acțiune și Solidaritate, Olesea Stamate, prezentă și ea la protest, a menționat că cei de la conducere încearcă să manipuleze cetățenii.
3: Ce a făcut prim-ministrul britanic în prima zi când a fost numit în funcție? A redus tariful la energie. Ce a făcut Senatul românesc ieri ca să ușureze viața oamenilor? A redus TVA la combustibil. Ce fac autoritățile noastre? Cresc tarifele. Atunci când am anunțat că vom participa la acțiune de protest, multă lumea a comentat, doamna Stamate, da, nu știți când toată lumea cresc tarifele, că e război în strântoarea Ormuz, că nu avem gaz, da, Republica Moldova nu are gaz. Și știți, argumentele sunt adevărate. Problema este că sunt doar 10% din adevăr.
1: De cealaltă parte, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a chemat opoziția să prezinte soluții concrete.
4: Din dreptul lor să protesteze, să nu uite să vină cu niște propuneri referitor la cum restructurăm Moldova Gaz. Asta e prima mea așteptare. Este un proiect de lege la capitolul ăsta și tare mult aștept sunt din opoziție oameni care au muncit la Moldova Gaz, au primit salarii la Moldova Gaz, au fost unii în Consiliul de Administrație la Moldova Gaz, din opoziție. Adică ei, în comparație cu mine, spre exemplu, eu știu mai bine cum funcționează instituția asta și unii putem optimiza astfel că din, cum spun eu, ce pentru că componenta de preț ține de cotațiile pe piețele pe burse, componenta de costuri interne, deja e apanajul nostru, aici noi putem interveni. Iată, eu de la ei aștept să ne spună din 20 întreprinderi, de exemplu, cât este optimal să rămână.
1: La rândul său, ministrul Energiei Dorin Junghietu a menționat că la Parlament a avut loc o discuție cu reprezentanții opoziției și ai ANRE. În cadrul ședinței au fost examinate două chestiuni: ajustarea trimestrială a tarifelor în loc de o dată pe an și reorganizarea celor 12 întreprinderi de distribuție din cadrul Moldova Gaz.
5: Este just ca la acest număr de consumatori să nu mai avem 12 întreprinderi în contextul în care fondator la toate aceste întreprinderi este aceeași companie, Moldova Gas. Și automat, ar fi just, există și deschidere din partea reprezentanților statului în Consiliul de Administrație. Ei s-au expus și public, au zis că susțin această idee și în momentul în care vor definitiva, vom solicita să ni se prezinte, să prezinte Consiliul de Administrare și Consiliul de Observatori, să prezinte un program, un plan de reorganizare și deja planul acesta va fi transmis și la Andrei pentru a vedea posibilele optimizări de tarif de distribuție.
1: Andrei examinează solicitarea depusă de Energocom privind majorarea tarifului pentru consumatorii casnici. Compania a cerut un preț de 20 de lei și 93 de bani pentru un metru cub cu TVA inclus, față de 14 lei și 42 de bani în prezent. Miercuri, Andrei a publicat pentru consultări propriul proiect de hotărâre, care prevede un tarif ușor mai mic, 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub, ceea ce înseamnă o majorare de 5 lei și 88 de bani. Atât ministrul energiei cât și Andrei susțin că solicitarea Energocom este justificată și respectă metodologia în vigoare. Compania a cerut ajustarea după ce abaterea dintre costurile reale și cele incluse în tarif au depășit pragul de 1% prevăzut de legislație.
0: Guvernul a declarat stare de alertă în domeniul energetic în contextul riscurilor privind aprovizionarea cu motorină. Potrivit autorităților, măsura instituită pentru 30 de zile va oferi instituțiilor responsabile instrumentele necesare pentru a interveni rapid și a preveni eventuale perturbări pe piața produselor petroliere. Printre măsurile pregătite se numără fluidizarea importurilor, prioritizarea procedurilor vamale, crearea unor coridoare verzi la frontieră, dar și prevenirea achizițiilor speculative, astfel încât alimentarea stațiilor PECO să nu fie afectată.
1: Formula de calcul a prețului maxim la motorină va fi modificată temporar pe durata celor 30 de zile în care este instituită starea de alertă în domeniul energetic. Astfel, se va trece de la cotația FOB-MED la cotația CIF-MED, care reflectă prețurile din regiunea noastră. Marja de comercializare va fi majorată cu 25 de dolari pe tonă, echivalentul la aproximativ 37 de bani per litru, iar în calculul prețului vor fi incluse și cheltuielile de transport și asigurare a combustibilului. Deciziile au fost anunțate de premierul Vasile Tofan după ședința Centrului Național de Management al Crizelor.
6: Presiunea din partea importatorilor a fost într-o majorare mult mai mare. S-a cerut o majorare de 1,20 leu, 1 leu sau minim 60 de bani. Nu putem permite această majorare. Acceptăm o majorare doar de 37 de bani la litru. Înțelegem că într-o asemenea perioadă marjele pot fi mai mici. Înțelegem că pentru anumite loturi și pentru o perioadă scurtă, unele companii chiar pot ajunge să vândă în pierdere. Înțelegem acest lucru. Dar vă rog să priviți piața pe termen lung. Cred în piață liberă, dar cred și în responsabilitate, în gândire pe termen lung și un patriotism economic, dacă îmi permiteți.
1: Tot pentru această perioadă, guvernul a amânat aplicarea taxei de 48 de bani pe litru destinată constituirii rezervei naționale, care urma să intre în vigoare la 1 august.
6: Ținând cont de faptul că avem o situație deja complicată la pompă, cu prețul la pompă, amânăm intrarea în vigoare a acestei decizii cu 30 de zile. Deci, cel puțin 25 august, vom revedea după. Ce înseamnă asta? Că de la 1 august nu vom avea scumpirea asta cu 48 de bani.
1: Autoritățile au menționat că perturbările activității portului Novorossiysk, care au limitat exporturile de țiței din Kazahstan către rafineriile din România, alături de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, dar și scăderea nivelului fluviului Dunărea, au îngreunat logistica de transport pe cale maritimă și fluvială.
7: Republica Moldova importă practic 99% din benzină de la rafinăriile din România, aproximativ 70% din motorină din România, 70% din gazul petrolier lichefiat din România și 100% kerosen, combustibil de aviație pentru avioane, la fel din România. Noi ne aprovizionăm din România, România au și ei o situație delicată cu țițeiul și astfel avem o situație inclusiv din cauza nivelului Dunării, inclusiv barjele care ajung la noi, ele nu pot fi încărcate complet din cauza nivelului Dunării. Astfel, trebuie să luăm niște decizii, niște soluții pentru a ne asigura continuitatea furnizării de combustibil. Noi mai am trecut printr-o criză în această primăvară, în luna martie și luna aprilie.
1: Potrivit prim-ministrului Vasile Tofan, prețurile carburanților cresc treptat datorită mecanismului de plafonare al acestora, gestionat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
8: Noi, având la ziua de ieri 30 de lei 71 de bani, în Ucraina, de exemplu, unde e piață liberă, nereglementată, prețul la pompă este 35 de lei în bani de-a noștri. În România este de aproape 40 de lei. Acum, partea bună e că noi avem cele mai joase prețuri. Partea rea este că, având cele mai joase prețuri, des, în special când pe piață apare deficit de motorină, volumele merg acolo unde prețurile sunt mai mari. Și acum provocarea pentru noi este să găsim balanța între a menține prețurile pe cât se poate de joase, pentru că dorim prețurile să fie joase pentru consumatorii și agricultorii noștri, dar să nu permitem deficitul în care volumele o să migreze într-o piață liberă acolo unde sunt prețuri mai mari.
1: Între timp, miercuri, motorina va ajunge să coste 31 de lei după o majorare de 29 de bani. Iar prețul maxim de comercializare pentru benzină cu cifra octanică 95 este de 30 de lei și 54 de bani pentru un litru, în creștere cu 14 bani. Potrivit directorului Centrului de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, Republica Moldova dispune de stocuri de motorină suficiente pentru doar o săptămână de consum.
0: Guvernul a instituit stare de urgență și în domeniul hidrologic pentru 30 de zile din cauza secetei și a lipsei precipitațiilor din munții Carpați. Debitele râului Nistru au scăzut semnificativ, iar lacurile de acumulare de la Novodnestrovsk și Dubăsare au ajuns la cote extrem de reduse. În aceste condiții, autoritățile de la Chișinău poartă negocieri cu partea ucraineană pentru menținerea unui debit suficient al Nistrului și evitarea unei eventuale crize de aprovizionare cu apă. În cadrul ședinței extraordinare de astăzi de la guvern, prim-ministru Vasile Tofan a îndemnat la conlucrare în interesul suprem al cetățenilor.
8: Și acum suntem într-o negociere activă cu partea ucraineană, apropo de găsirea unii balanțe. Noi înțelegem că ei vor să se asigure că nu le explodează echipamentul acolo. Noi vrem să ne asigurăm că ei totuși continuă să reverse destulă apă, ca noi să avem apă pe Nistru la un nivel cât mai înalt. Din păcate, în continuare, nu prea avem ploi în Carpați și vrem încă o dată să, după cum spuneam, să fim cu un pas înainte în ce ține de abilitatea noastră de a reacționa în cazul unii crize. Un subiect important și cred că aici e foarte important, știți, să avem o conlucrare cât mai constructivă și să lăsăm la o parte, știți, toate conflictele astea politice care sunt, dar să avem o relație constructivă cu Primăria Chișinău, cu APCanal.
1: Republica Moldova are pe râul Nistru o stație de captare a apei construită în anii 60-70 fixă, care nu a fost modernizată vreodată. Aceasta se află la balanța societății pe acțiuni Apă Canal și municipiul Chișinău. Dacă apa din râul Nistru scade sub nivelul țevei de captare, există un risc ca stația să devină nefuncțională.
9: Decizia de astăzi este una de prevenire, dar totodată, cu siguranță, ne va ajuta să avem instrumentele necesare în caz că va fi necesar. Vom putea monitoriza în permanență mai multe date, cu siguranță vom avea anumite planuri de intervenție pentru cazurile în care nivelul apei va scădea semnificativ. Vom acorda suport pentru adaptarea stațiilor de captare pentru aprovizionarea cu apă sau stațiilor de irigare, astfel încât să putem capta de la adâncimi mai mari și să nu întrerupem nici pentru o secundă aprovizionarea cu apă a localităților sau a altor obiective de infrastructură critică.
1: Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că este deschis spre colaborare constructivă în interesul cetățenilor.
10: Eu foarte mult sper că s-a înțeles problema așa cum este ea, așa cum am încercat să o aduc ultima lună la cunoștința celor de la nivel central, că autoritățile centrale sunt direct responsabile de gestionarea acestor subiecte, atât gaz, petrol și multe altele, cât și apa din râul Nistru, care nu aduce primarul la vadul lui Vodă și tot așa mai departe. Și sper mult că aceste stări de alertă nu vor fi identice celor care au fost anterior, stări de urgență, stare excepțională, unde s-au făcut scheme peste scheme, ca să facă licitații directe, adică fără licitații să facă contracte directe cu tot felul de prestatori de servicii dubioși. și contracte dubioase.
1: Autoritățile dau asigurări că deocamdată alimentarea cu apă în municipiului Chișinău nu este în pericol. Anterior, Gheorghe Hajder a declarat că una dintre soluții ar fi un baraj subacvatic care, în mod natural, ar putea redirecționa apa și ar crește nivelul în zona stației de captare. Pe termen lung, însă, Ministerul Mediului consideră necesară construirea unei noi stații de captare adaptată condițiilor hidrologice actuale. Pe 31 iulie va avea loc o nouă ședință pe platforma Comisiei Nistrene, unde vor fi luate decizii importante privind regimul hidrologic.
0: Câte 2000 de euro atât trebuiau să plătească 3 cetățeni din Sri Lanka pentru a trece ilegal prutul și a ajunge în Uniunea Europeană. Planul a fost însă dejucat de polițiștii de frontieră la sfârșitul lunii mai, în apropierea localității Zagaranța, raionul Ungheni. Ancheta pornită de Poliția de Frontieră și Procuratura Ungheni a dus la destructurarea unei rețele specializate în organizarea migrației ilegale. Potrivit oamenilor legii, membrii grupării recrutau migranți, îi transportau până în zona de frontieră și coordonau trecerea clandestină a râului Prut contra cost.

0: frontieră sub conducerea Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale într-un dosar ce vizează o amplă schemă de contrabandă cu 7,2 milioane de țigarete.
1: Potrivit anchetatorilor, marfa urma să fie transportată din Ucraina în România, iar pentru a evita controalele, țigaretele au fost ascunse într-un transport de aproximativ 15 tone de căpșuni.
2: Astfel, membrii grupului infracțional au înlocuit parțial cu țigări presupuse a fi de o marcă din Moldova, care ar fi fost camuflate în Ucraina, marfa declarată oficial ca un lot de căpșuni transportat pe 26 de paleți în 460 de cutii de carton. Acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și identificării tuturor persoanelor implicate în această schemă de contrabandă.
1: În urma descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, echipamente informatice și alte mijloace de probă care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.
0: Volodymyr Zelensky a ajuns în Statele Unite pentru discuții cu Donald Trump și liderii Congresului, în timp ce conflictul cu Federația Rusă escaladează. Rusia a lansat peste 130 de drone asupra Ucrainei, iar Kievul a răspuns cu lovituri asupra unor obiective strategice din Rusia și Crimeea ocupată, unde atacurile provoacă pene masive de curent și apă.
1: Zelensky a fost întâmpinat la Washington de ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanishina. Liderul de la Kiev a anunțat că agenda sa include discuții cu Donald Trump, echipa acestuia și cu oficiali americani care pot sprijini apărarea Ucrainei. El va participa și la ceremonia dedicată senatorului Lindsey Graham și este așteptat să se întâlnească cu toți cei 100 de senatori americani. Printre subiectele principale se numără proiectul de lege privind noi sancțiuni împotriva Rusiei. Între timp, Rusia a lansat în noaptea trecută un nou atac masiv asupra Ucrainei cu 131 de drone, inclusiv de tip Shahed. Potrivit forțelor aeriene ucrainene, 107 aparate au fost interceptate sau bruiate, însă au fost înregistrate lovituri în 9 locații și căderi de resturi în alte 6. Tot în cursul dimineții, la Odessa, un automobil aparținând unui militar ucrainean a explodat imediat după pornire. Șoferul a supraviețuit și a suferit răni ușoare, iar autoritățile investighează circumstanțele incidentului. Ucraina a răspuns cu noi atacuri asupra unor obiective din Rusia și din teritoriile ocupate. Autoritățile ruse au raportat un nou val de drone ucrainene asupra regiunii Moscova. Primarul Sergei Sabianin a declarat că peste 390 de drone au vizat regiunea capitalei începând din seara precedentă, iar majoritatea au fost doborâte de apărare antiaeriană. În orașul Cehov, o dronă a lovit un bloc de locuințe, iar în regiunea Moscovei au fost semnalate incendii, inclusiv la un depozit logistic din Koledino, aflat la aproximativ 20 de kilometri sud de Moscova și utilizat de mai multe companii rusești, inclusiv Valpres. În ultimele luni au fost vizate repetate rânduri și facilitățile ale companiei Valpres, cel mai mare retailer online din Rusia, descris adesea drept echivalentul rusesc al Amazon. Compania comercializează inclusiv echipamente cu utilizare militară, precum și componente pentru drone și veste antiglonți. Ministerul rus al apărării a anunțat că aparatele de zbor au fost doborâte deasupra regiunilor Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronezh, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Orel, Tula, Rostov, Rizani și Smolensk, precum și deasupra regiunii Moscova, Crimeea, anexate și Mării Azov. Ministerul nu a oferit informații privind eventualele pagube provocate de atacuri sau de resturile dronelor. Atacurile ucrainene continuă să afecteze și Crimeea ocupată, potrivit unei analize publicate de The New York Times. Sute de mii de locuitori ai peninsulei au rămas fără energie electrică și apă după loviturile asupra infrastructurii energetice. Un oficial rus a declarat că într-o singură săptămână, aproximativ 1,4 milioane de persoane au fost afectate de penele de curent, iar în unele localități alimentarea cu apă este disponibilă doar câteva ore pe zi.
0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: sunt cu iarbă verde. Ce?
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: vreodată? Hm. Ai terminat de cântat? Hm. Pentru cine ai cântat?
1: Lasă că o să vezi.
0: Pentru mine?

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, iubitor. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stingere. Bună seara, iubitor.

să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte. Că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara!

Te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ. Mai presus de mări, de căderi,

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost,

unde treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

0: încălzește inima.
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plouă.

0: aici.
1: Aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.